0: Men når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En
6: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
10: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
11: Ok, men det like bra det da?
10: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
11: Ja.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
13: Kun på Viaplay.
14: We can't party until the rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med i den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
17: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
18: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
17: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
19: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
19: Hva sa du?
9: Nuggets.
19: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
19: Nuggets.
9: Nuggets.
19: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
2: Du, ja? Skal vi leke familie?
18: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
18: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
18: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Kvalitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
3: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
2: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
3: You better get ready.
4: I'm scared for you.
5: No, no.
3: Keep running!
2: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
2: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
10: Jo, det ble det.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
12: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
11: Men det sant.
12: Jo da, men det høres litt feil ut.
11: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
13: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
14: ice.net. Høsten her, hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
15: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
17: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
18: Det som fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
19: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
20: Kan vi glemme det litt?
21: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
22: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Er det junkfood I dag, eller?
1: Det fredag, det.
2: Ja, vanskelig å si. Men det er buffalo wings.
1: Ja. Åh, det høne.
0: Ja. Det helt riktig. Jeg husker jeg så et reality-program med Jessica Simpson en gang. Husker dere det gamle greiene der?
1: Yes.
0: Og hun var helt satt ut når hun og han typen Nick var ute og skulle spise. Så spurte hun sånn, altså, hvordan er det egentlig er med disse bøflene som vi spiser nå?
1: Nei.
0: For har egentlig bøfle vinger? Så skjønte hun ikke helt hvordan det kom I
3: stedet.
0: Hun trodde hun spiste bøffelvinger.
1: Det var også chicken of the sea, tror jeg hun også sa, med tunfisk.
0: Ja, men det synes jeg et godt begrep, ja. Fordi tunfisk jo virkelig the chicken of the sea.
1: Ja,
2: yes, av meg. Ja, men det bare beviset på at...
1: Han bøffler også vinger, ja.
2: Darwin hadde ikke rett om alt.
0: Nei, han hadde ikke det. P5 Hits. God fredag morgen, frokostshowet på plass Vet du, Stian Røst, der Petter Pilgaard Nå har Martine Lunde kommet også, hallo
3: Ja, hallo
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen
3: Husker dere at jeg fortalte at jeg fant meditasjonen gjennom å skru sammen møbler?
0: Ja,
1: har det skjedd igjen?
2: Du hadde bestilt mer, og du hadde ikke
3: Jo, jeg bestilte bare sånt vitrineskap Trekker alt tilbake
0: Oi,
3: altså, jeg har du begynt å hate noen da? Nå herregud, jeg holdt på å smelle inn plata bak på det vitrineskapet I går
0: ja, vel.
3: Fordi at jeg hadde klart å sette plata feil vei, så den fine delen nå står inn mot veggen.
0: Yeah. Det der gjort på samtlige kjemøbler jeg noen ganger satt på.
1: Rookie mistake.
3: Og så skulle jo da kjæresten min begynne å hjelpe meg. Da holdt jeg jo på å klinke ned han også, ikke sant? Jeg skjønner jo nå at forholdet tar slutt når man skal skru sammen møbler. Og her satt jeg her om dagen og bare, dette en meditasjon for meg. Jeg har funnet min greie, vet du. Jeg trekker alt tilbake. Det det verste jeg har vært med på.
2: Kanskje det viser at alle har ett møbel I seg? Ja. Det første fri, sa han Nei, det gikk jo kjempefint, nummer to Å fy faen, jeg dreper alle sammen
3: Ja, men det det jeg begynner å lure på Men så skal jeg si, vet du hva, all cred til Jysk For at den første kommoden jeg hadde kjøpt, den var derfra ja. Og der sto det sånn markert på alle platene Sånn, en, ja. To Og alt var veldig sånn ordentlig og fint IKEA derimot, fy faen, det skjerp dere Hva var det der?
0: Oi, det var ikke fra IKEA siste gang, det var
3: Nei,
0: derfor du hadde en så god opplevelse
3: Det var derfor jeg hadde en så god opplevelse ja. Og I går var det IKEA, og herregud, vet du hva De må bare ta seg sammen, altså, for det der Jeg skjønner at forhold ryker.
2: Ja, det Helt enig, hvis du bruker Martine 20 nå på Jysk Da får du 20% rabatt Ha det
4: T5 Hits
0: Kan det gå litt trått ved kaffemaskinen på jobb sånn innimellom? Frykt ikke, vi skal til Pilgaards Fun fact
1: Britiske spioner brukte sæd som usynlig blekt I under Første verdenskrig, fordi det ikke syntes på papiret og ikke ble fanget opp av vanlige kjemiske tester. Men metoden ble imidlertid droppet da det viste seg at det begynte å lukte vondt I varmen. Så det det, sier du. Vi gutta går alltid med en penn I lommen.
0: Altså, det var hemmelig blekk, på en måte?
1: Ja, det synlig blekk. Det jo helt konge, så tok du deg sikkert over liten sånn varmegreie, da. Ikke sant? Sendte beskjed.
2: Du var ikke helt fornøyd med dagens fun fact, Martine?
3: Nei, og ikke, spesielt ikke etter når du bare sånn, de måtte slutte med det på grunn av lukta.
2: Ok.
1: Uff. Nei, men dette var jo kjempesmart Dette har jo vært med å redde verden
2: Vi måtte
1: dette.
2: Slutte med det, så var det ikke så smart
1: Ja, men første verdenskrig ble slutt den så, ja. så jeg tenker jo at dette her jo folk som har prøvd Ikke sant, man må prøve ting Plutselig funker det, nå vet vi at det funker Men dersom vi I kaldere klima, Arktik for eksempel dette perfekt metode
3: Men du sier at det, Ja, så sier du at det, ja, men første verdenskrig tok slutt Du tror det var fordi at det lukta så sterkt sæd etter hvert At det derfor måtte de bare slutte krigen
1: Det tipper jeg, det derfor de hadde stilt Stillingskrig og skyttegraver Der var det åpent tak
2: Du skjønner at det en mann som har gått opp med den Skal ikke bare prøve med den igjen
1: Alle stilte seg frivillig Til å levere et litt blekk
3: Men det ikke en dårlig idé heller Det jo ikke det
1: Nei, det kjempesmart
3: Men det jo nasty
2: Dette Sverige så ble det overproduksjon en periode
0: Ja, det var det som var problemet, ja
1: Men skal vi stemme, var dette en fun fact Eller var det bare en fact
2: tror, Hvis nasty fact også med Så synes jeg kanskje Martine lander på det vel?
3: Nasty fact
0: Takk skal du ha P5 Hits Bare la syndefloden flomme over, for det helg, og vi skal inn I skrifteboksen.
4: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har begynt å gå tidlig fra jobb, hver eneste fredag. Jeg har ikke spurt om lov. Jeg bare går veldig bestemt ut døra, så det ser ut som at jeg skal I et veldig viktig møte.
0: Det jo et kjempetriks det der.
2: Fader, den ikke dum altså.
0: Altså jeg tror uansett hvis man bare går bestemt ut derfra, så tenker folk enten så skal du I et møte eller så skal du på hytta, som like viktig for nordmenn og alle synes det greit uansett og dra tidlig på fredag.
1: Eller må på do.
3: Men ja. Det må være mange som gjør det her, fordi at har dere sett rush-trafikken som klokka to på fredager? Ja. Det jo helt ekstremt, så jeg tror det ekstremt mange som gjør det her.
2: Enig, jeg tror det begynner ikke den allerede 11 på torsdager nå, ja. Så jeg tror folk veldig mye møter torsdag også. Og det der jeg og Ken bommer, skjønner du? For vi går alltid ut litt sånn der, se en halvtime før tida da, aldri mer. Og da vi litt sånn der, kanskje jeg tar og går. Vi alt for nølende. Eller sånn, nå fikk jeg melding av det. Vi må være sånn, nå!
0: Ja. Og så bare, for vi sniker oss nesten litt ut, og så vi prøver å gå ninja, vi liksom, det må vi slutte med.
2: Vi må bare rett ut med verdens største selvtillit.
0: Ja.
1: Men problemet nå jo at det share calendar, ikke sant? Nå kan du få gå og sjekke, men Nina hun skal ikke en dritt, hun.
2: Ja, det var passende.
1: Og sjefen også, ikke sant? Så det kommer jo at du må jo være litt luring.
0: Har du shared calendar med sjefen?
1: Ja, noen har jo sikkert det.
0: Det veldig dumt I så fall, det må bare slette meg.
2: Ja, men husk på at sjefen til Petter, det Vendela, så det litt sånn, det ikke alle som har den, vet du.
3: Men jeg føler at her kan vi lære litt av Petter, for jeg har aldri sett en som går fortere ut av døren her så fort han kan. Men han har jo alltid på seg arbeidsklær, så man tenker da automatisk at han skal kjappe seg videre og sette seg I en gravmaskin.
1: Ja. Det ingen av dere som vet om jeg gjør det.
3: Nei, det nettopp det.
2: Jo, vi vet jo at du drar på Mac-eren I stedet for, så det dritsmart. Nei, du 100% tillit, og takk for tips.
4: T5 Hits.
0: Når kommer egentlig julebrusen I butikken? Det det gærningen Martine Lunde som lurer på, for vi har det nå, I september.
3: Ja, jeg har lyst på julebrus. Egentlig ville jeg ha det typ for en uke siden. Men da fikk jeg høre at, å nei, du alt for tidlig ute, og du helt gæren.
2: Det helt sant.
3: Ja, nei. Jeg føler at nå snakker jeg for julebruselskerne, for det finnes en del av oss. Og jeg sendte jo da melding til en fyr som jobber på Rema 1000 der hvor jeg bor, som...
0: Som bare beviser at du faktisk gæren, på en måte, fordi du tar kontakt med
2: en som selger. Men hør da, Ken, for det stopper ikke deg, for det svarte han?
3: Ja.
2: Nei, på sms?
3: Jo, han svarte på sms og skrev han, jeg skal komme tilbake til deg.
2: Ja.
3: Ja, for at jeg sendte han jo melding klokka 6 på morgenen, og da svarte jo han, jeg skal komme tilbake til deg, jeg skjønner at han ikke orker å sjekke opp I det klokka 6 på morgenen når julebrusen kommer.
2: Han vet at du gæren.
3: Men så fikk jeg ikke noe oppdatering på det, og da tenkte jeg sånn, litt rart at han ghostet meg.
2: Ja.
3: Så da møtte jeg på Rema 1000 da, for å ta en prat med han.
1: Derfor ghostet han.
3: Så da møtte jeg opp der og tok en prat med han og spurte han, når det den julebrusen egentlig kommer av? For du sa du skulle oppdatere meg, det har ikke du gjort. Og da fortalte han meg at, nei, jeg var kanskje litt tidlig ute da.
2: Ja.
3: Fordi at de har ikke lagt inn bestillingen på julebrusen enda.
0: Der ser du!
2: Det gøy.
3: Men han sa at den kommer mest sannsynlig I slutten av oktober.
2: Ja.
3: Og at jeg kunne forhåndsbestille en pall hvis jeg ville det.
2: Ja. Han jo livredd, du kommer jo på døra hans liksom. Og vi står her og truer, når den julebrusen? Og så har... Du så tidlig at butikken har ikke begynt å tenke på det engang.
0: De har ikke begynt å tenke på bestillingen engang.
2: Da vet du at du for tidlig ute, Martine. Det var en deilig fasit.
0: Ja,
3: jeg er skuffet.
2: Men en måned da?
3: Ja, en måned. Så like lenge som Petter må vente på iPhone-en sin.
1: Helvete, jeg skjønner deg godt det.
3: Ja.
0: Dette blir en lang måned.
1: Ja, du gjør det. Ventetid sorgtid.
4: T5 Hits.
0: God fredag. Petter Pilgaard sitter her og raser.
1: Ja, jeg har jo funnet ut at det hjelper jo ikke bare å være snill og god, da skjer jo ingenting, så derfor har jeg valgt nå å rett og slett rante mot dagligvaregjengen I Norge. Dette en mafiavirksomhet som jeg vil ha meg frabett. Jeg som kunde skal få pokker bli hørt. Jeg skal få lov til å kjøpe det jeg har lyst til I deres butikker. Det jo, vil jeg jo tro, det forbruker som skal bestemme her.
2: Slår I bordet.
1: Ja, jeg dritforbannet.
3: Aldri, jeg har aldri sett deg sint før, og nå se at du koker.
1: Ja, dette koker, og det nettopp det jeg har lyst til å gjøre også. Jeg har lyst til at det skal koke innvendig I kroppen.
2: Ja.
1: Hvorfor I helvete går det ikke an å få kjøpe hot taco-krydder I Norge? Hvorfor det bare mildt taco-krydder, uansett hvor du går? Det smaker jo ikke en dritt.
0: Men stemmer det da, Kinsen?
1: Ja, det får ikke tak I det. Jeg vært på Jakobs, jeg vært på Meny, jeg vært på Kiwi, jeg vært på Extra, jeg vært på hva annet bare, eller er det nordmenn som er jævla kyllinger?
2: Ja, jo, det, det er godt poeng for at når du går i krydderhylla på tacoen, så ja. Det finnes forskjellige selvfølgelig leverandører, men det, det smaker jo stort sett det samme, i hvert fall i forhold til styrkegrad, ja, det sant. Det
0: finnes, men jeg synes jeg kan huske å sette sånne chilier på siden der. Ja. Men, så heter det jo mildt tacokrydder og sånn, gjør det ikke? Eller er det tacosausen
3: jeg tenker på nå? Det er tacosausen som er sterkere, men skal jeg fortelle hva jeg og...
0: Ja.
3: Skal jeg fortelle hva jeg og kjæresten min gjør? Ja. For at jeg er faktisk litt enig
2: med deg. Ikke
3: okay, ja. Nei, jeg og kjæresten min, vi er også veldig glad i spicy mat. Og vi liker en spicy taco også. Så vi kutter opp masse chili opp i kjøttdeien for at den skal bli spicy sammen med tacokrydder da. Sånn at det, det finnes ikke, jeg har faktisk tenkt på det samme, Petter,
1: ja.
3: Men jeg
1: er, ikke
3: like frust, jeg er ikke like forbannet som deg da, for at vi bare har funnet ut at vi putter litt chili oppi selv.
1: Ja, for at det er jo tidsklemme i verden. Vi har ikke tid til å kutte opp den der chilien, ikke sant? Hvorfor kan man ikke bare få en som er ferdig hot krydderet da?
0: Du har jo folk som gjør nesten alt hjemme hos deg. Du kan jo bare ha en som kutter chili. Kan du ikke det?
2: Ja, ikke sant.
3: Eller kan du ikke bare lage din egen, ditt eget tacokrydder?
2: To influensere med samme problem. Fakkeltog i morgen. Mult. Alt for mildt tacokrydder i Norge.
1: Reitan, nå må du få pokker steppe opp. Vi vil ha hot tacokrydder i hyllene i Norge.
2: Det blir for sterkt, vet du, for den norske ganen. P5
0: Hits. Når Petter Pilgaard først skal rase om noe, så er det altså at tacokrydder er for mildt.
1: Ja, og jeg synes det er helt håpløst når jeg går i butikken, har lyst på taco, så har jeg lyst på sterk tacokrydder, ikke mildt. Og jeg må gå hjem og så spice den opp kjærl, og da mener jeg at det er dere som kjøpmenn, eller ja, har feilet.
2: Ja da, og da har vi selvfølgelig fått med oss en kjøpmann på bunnpris i Sykkylven, nærmere bestemt, og det er Thomas. God morgen!
5: Grok, grok!
2: Har Petter rett når han sier at det ikke finnes sterkt tacokrydder?
5: Det er helt feil.
2: Det er
5: helt feil. Vi har i alle butikker, nesten.
2: Ah, det er så deilig.
0: Alle butikker, nesten.
1: Ingen butikker jeg er i.
5: Ja, jeg måtte inn og sjekke på hvor det var laget på andre butikker, og det lå nesten i samtlige.
2: Ja, det er såpass. Ja. Okay, så det finnes ja. Da tacokrydder med ekstra sterk smak, rett og slett?
5: Ja, det er
2: det. Det er deilig.
1: Men jeg, kan jeg spørre, Thomas, er det mange som velger sterkt kontra mild? Når det kommer til tacokrydder i butikken din?
5: 0,5%
1: Ja. En 0,5% som velger det?
2: Ja, det er såpass. Ja, ikke sant? Så det er ikke så utbredt, det skjønner jeg. Men det hørte du, Petter, det finnes i alle butikker.
3: Ja, vet du hva, Petter? Du har ikke lett godt nok, og det har ikke jeg heller, så jeg skal ikke være for hard med deg.
0: For du klagde jo selv, Martine.
3: Ja, så nå skulle jeg egentlig være litt sånn hard mot Petter, men så tenkte jeg sånn, vet du hva, nei, jeg kan ikke være for hard, for jeg har ikke lett godt nok selv.
1: Men det som er, Thomas, hvis ikke jeg har det i min lokale butikk, så har jo ikke butikken det jeg vil ha, hvis du skjønner.
2: Nei, sånn å forstå.
5: Men, nei, men må gå i riktig butikk da.
2: Ja. Det er noe om det, og jeg har sjekket fra Oslo til Sykkylven, der hvor Thomas har butikk, så er det 7,5 timer. Så hvis du setter deg i bilen og Pilgaard, så har du krydder til tacokveld.
1: Og jeg vet at dere i bunnpris har ekstremt gode boller, så da tar jeg en sånn igjen når jeg kommer.
5: Velkommen. P5
0: Hits. Hva burde du spise hver dag hvis du vil leve lenge? Det er noe som ABC Nyheter svarer på i dag, for de har da fått med seg en faktisk hjertelege, Maja-Lisa Løken, 72 år gammel, overlege innenfor hjertemedisin. Så de har bare spurt henne, altså du har jo klart dette, du vet hva man skal gjøre, kommer fasiten liksom.
2: Ja, det er fint å få fasit.
1: 72 høngammel,
0: ja,
1: så du har liksom overlevd kjær.
3: Ja, det er hun man vil ha fasiten fra.
0: Ja, faktisk. Ja. Så her kommer hun da med sine måltider hver dag. Frokost, et grovt knekkebrød, eller grovt brød med mager ost eller fiskepålegg.
2: Ja.
0: Så står det eventuelt frokostblanding med ekstra lett melk, står det.
2: Ok, det er greit.
0: Greit nok. Lunsjen, en salat med grønnsaker med hovedvekt på tomater og erter, linser og bønner. Og så middagen. Magert kjøtt, altså kylling eller rein, samt fisk 2 dager i uka, og 2 dager i uka med vegetarmat. Så vi snakker altså 4 dager i uka med enten fisk eller vegetarmat.
3: Ja,
2: det er noe med det altså, ikke sant? For det, hvorfor er aldri rådet sånn her, du vet hva, prøv biff.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, men er ikke det de resterende dagene da? Hvis det bare 4 dager
0: igjen, med dette? Ja, men det var jo ikke noen dager igjen her. Altså, det er 4 dager med fisk eller vegetarmat, og 2 dager da med magert kjøtt, kylling eller rein.
2: Og så skal de alltid kjøre på noe. Og linser og bønder.
3: Ja, altså, kom linser og bønder.
1: Kan det ikke være 8 dager i uken?
3: Liksom? Ja, jeg skjønner jo nå at da ligger jo mitt hjerte ganske dårlig an. Hva med dere? Må dere legge om kostholdet?
0: Jeg bare bestemmer meg her og nå. Jeg tar det hjerteinfarktet. Så lever jeg heller et ordentlig liv.
2: Og så kjører biff.
0: Ja, jeg går for det. P5 Hits. Hva det du sovner til? Trenger du noe for å I det hele tatt komme deg I søvn, lurer vi på I dag. P5 Hits heter vi på Snap.
2: Og det Eva som skriver, jeg må høre på musikk fra Hobbiten jeg, for å sovne. Og det skjønner jeg, for det koselig musikk. Da. Den fin, vet du. Det nesten sånn våkne musikk, tenker jeg. Men det går an så an å sovne til den.
0: Ja, absolutt.
1: Men Eirin har en annen her. Hun må nemlig sovne til lyden av How I Met Your Mother og gruer seg til den dagen den ikke lenger finnes på Disney.
2: Oi. Ja, det jo en fin kjenning det greiene der da. Hæ?
1: Det vel heller det at serien så forbanna kjedelig, vel?
3: Og så har vi Sandra. Mannen min tror hvertfall selv at jeg må sovne til snorkingen hans hver kveld, virker det som.
2: Ja. Tror du det går an å lære seg til å liksom sovne av snorking?
3: Nei, jeg tror ikke det.
2: Det ikke sånn, liksom, jeg får ikke sovne hvis ikke du ligger der og snorker, uff. Magnus.
3: Nei, uff, vet du hva, snorking, det slik, ass.
2: Jeg må også ta med Odin, som faktisk en av de få som skriver at han sovner til lyden av oss. Og hvordan du klarer å sovne til lyden av den skrikeskråka her? Det imponerende, altså.
4: T5 Hits.
0: La oss kjøre I gang en runde med... Det meg!
1: Det meg!
3: Det meg!
0: Dette jo leken hvor det løgn, men også sannhet. Og du skal prøve å skille mellom de to. Hvem ljuger og hvem snakker sant? I dag så det Stian og meg, Ken, som skal spille.
1: Ja, og det hører man jo egentlig på påstanden som som følger. Jeg har sovnet I samme lyd I et halvt år uten å bytte.
0: Ja, og det jo meg. Jeg sliter litt med å sovne inn, så jeg må sette på regn, for det den koseligste lyden som finnes I hele verden. Så jeg hører på det her, jeg.
2: Oi, yes.
1: Oi, dette regnskogen.
2: Ja, ja. Dette var ikke det. Dette jo tropisk storm, jo.
0: Ja, det heavy rain. Det min favoritt. Jeg har prøvd ulike varianter. Jeg har prøvd regn på blikktak. Sitter ikke I det hele tatt. Regn på telt. Heavy rain. Det det som sitter på.
2: Ok, det fint. Det bare ljug og fanteri da, Ken, for dette meg. Og det handler altså om at jeg kommer cirka 45 sekunder inn I en episode.
1: Ok, da.
2: Ja, pass deg du, Petter. Og så sånn, ja. Så det betyr at jeg kan høre på liksom, den samme episoden av en konkret greie hver eneste dag I et halvt år, og jeg kommer ikke lenger, så jeg aner ikke hvordan det slutter. Det et gammelt radioteaterhørespill fra NRK. Kan høre litt på hvordan det starter.
6: Men, ja. Nei! Åh! Mr. Peacock!
2: Ja, det oppdager vertinne at leieboeren har blitt drept. Det egentlig starten, det superdramatisk.
0: Ja, det krim.
2: Det krim.
1: Det høres ikke sånn ut.
2: Nei, det skjønner jeg. Uheldig kanskje allikevel, men det det som skjer. Og ja, hvem som morderen der, aner ikke.
1: Hei, og hva det folk tror da på P5 Hits på snappen av Martine?
3: Altså, folk tror litt forskjellig I dag, altså. Christian han skriver, trøtte meg, fikk helt hjerneteppe nå om hvem som snakker sann.
2: Ja.
3: Men jeg bare går for at det Ken med regnet som riktig I dag.
0: Ja.
3: Og så har vi Therese. Skjønner ingenting om det ikke Stian som snakker sant I dag. Vi foreldre sovner etter maks 5 minutter, uansett hva vi hører på.
0: Nemlig!
2: Ja, det helt sant, ass.
0: Hvem sovner til samme lyd hver eneste kveld? Stian? Eller Ken?
2: Altså, var det lille meg? Ja, det nok helt sikkert derfor at man så sleten etter en lang dag, at det skal ikke

0: keep watching.
1: Mm. Nå fikk jeg en lys i det her.
2: Er det å kjøpe en sånn så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemann til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. KM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikken.
5: Altså, for en fin plass.
6: Så det bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Ah! Eventyrlig oppmusikken på Viaplay og TV3.
1: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
8: Would you look at that? That's amazing.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
10: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
12: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Men neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Kun på Viaplay.
6: Come hurry, the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
11: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
13: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Mer taktikk.
15: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
14: Mer tull.
16: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
17: Det helt useriøst.
14: Mer tango.
18: Skal vi danse tilbake.
19: Og du kan se det på TV2 Play.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Det bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.com. No.
9: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
10: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
9: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei. Kom tilbake. Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
16: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
17: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
16: Tirsdag da?
17: Nei.
16: Onsdag?
17: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
16: Hva med?
17: Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
15: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
18: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdenscup, OL og VM. Og det takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
19: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
0: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.

0: catchering, noe som også er catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra. Ekstra!
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
8: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
12: Hei gutta!
13: Mer disiplin!
14: Hva faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
15: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
16: Mer domskap.
17: Hva heter regnstyren med rød nese?
18: Julius.
19: Mer dans.
20: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
21: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
22: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
23: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
24: Nokian Tires.

0: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både I verdenscup, OL og VM. Og det takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt I, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og I klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
6: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
7: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
8: Would you look at that? That's amazing!
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
10: Fikk gleden meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Så det bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
14: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
15: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. KM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da du der, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
20: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
21: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
20: Tirsdag da?
21: Nei.
20: Onsdag?
21: 13.25.
20: Vent, da skal Trine til tann.
21: Hva med?
20: Nei.
21: 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til... Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
19: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
22: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
23: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: Husker dere at jeg fortalte at jeg fant meditasjonen gjennom å skru sammen møbler?
1: Ja,
2: har det skjedd igjen?
1: Du hadde bestilt mer, og du hadde ikke det.
0: Jo, jeg bestilte bare et sånt vitrineskap. Trekker alt tilbake.
1: Oi,
3: altså, har du begynt å ha på den da?
0: Å, herregud, jeg holdt på å smelle inn plata bak på det vitrineskapet i går.
1: Ja, vel.
0: Fordi at jeg hadde klart å sette plata feil vei, så den fine delen nå står inn mot veggen.
3: Ja. Det der er gjort på samtlige kjemøbler jeg noen gang har satt.
2: Rookie mistake.
0: Og så skulle jo da kjæresten min begynne å hjelpe meg. Da

0: holdt jeg jo på å klinke ned han også, ikke sant? Ja, ja, ja. Jeg skjønner jo nå at forhold tar slutt når man skal skru sammen møbler. Og her satt jeg her om dagen og bare, dette en meditasjon for meg. Jeg har funnet min greie, vet du. Jeg trekker alltid tilbake. Det det verste jeg har vært med på.
1: Kanskje det viser at alle har ett møbel i seg? Ja. Det første er fri, sa han. Det gikk jo kjempefint, nummer to. Å fy faen, jeg dreper alle sammen.
0: Ja, men det er det jeg begynner å lure på. Men så skal jeg si, vet du hva, all cred til Jysk. For at den første kommoden jeg hadde kjøpt, den var derfra. Ja. Og der sto det sånn markert på alle platene, sånn, en, ja. To. Og alt var veldig sånn ordentlig og fint. Mm. IKEA derimot, fy faen, det skjerp dere. Hva var det der?
2: Oi, det var ikke fra IKEA siste gang. Det var derfor du hadde en så god opplevelse.
0: Det var derfor jeg hadde en så god opplevelse. Ja. Og i går var det IKEA. Og herregud, vet du hva, de må bare ta seg sammen, altså, for det der, jeg skjønner at forhold ryker.
1: Helt enig, hvis du bruker Martine 20 nå på Jysk, da får du 20% rabatt.

0: I Nationen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nationen også.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: norsk når du kan. Sann norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Steinsprut.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
7: Nokian Tires.
8: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
9: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Lederskap. Å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
12: Hei gutta!
13: Mer disiplin!
14: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
15: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
13: Mer dumskap.
16: Hva heter regnstyret med rød nese?
13: Julius. Mer dans.
17: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
18: Til frokostshowet. Dette frokostshowets forspill.

0: skjedd noe siden sist, eller?
1: Jeg har vært på rød løper der.
0: Oi, oi, oi.
1: Spradet der med min nye dress og min vakre supermodellkone sammen med det flotteste som kan gå på to ben i Norges moteverden. Jeg var på Costumes Award i går. Var du der, Martine?
2: Petter, ikke gidd til gang.
3: Nei, Martine var jeg altså ikke invitert.
2: Ikke gidd å spørre om jeg er invitert på noe som helst, ok, Petter? Nei. Men jeg så at du koste deg, for jeg så bilder av deg, se og hør.
1: Ja, vet du hva? Jeg visste jo ikke at jeg skulle dit. Vendla fikk ny telefon på fredag. Jeg satt over telefonen henne skulle hjelpe, så dukket inn, kom det plutselig inn en melding på telefonen
0: ja.
1: Fra Nora, som vår make-up-artist. Så stod det, jeg kommer på søndag. Og så spurte jeg Vendla, du, Nora kommer på søndag.
0: Ja,
1: ja vi, det glemte jeg å si, vi skal på Costume Awards. Så var det ok. Ja, men det deilig, da butikkene de stengt.
3: Ja, for du meldte altså her på fredag. Så gikk du, altså du skulle si at han hoppet ut døren. Og sagt sånn, i helgen har jeg faktisk ingen planer
0: ja.
3: Jeg skal bare gjøre sånne ting som jeg vil. Og bare ligge og prompe.
2: Han skulle på noe æren med Vendla på fredag ja. Så skulle han bare ta det rolig resten av helgen sånn.
1: Ja, jeg ville være så fyllesyk på søndag at jeg bare kunne smelte i sengen. Det kunne jeg ikke, så hele lørdag ble da at jeg måtte finne outfit jeg måtte, og tusen takk til deg, Benedikte, for at du sydde opp benet på min nye dress. Og
0: hva skjedde med beina dine?
1: De er så lange. Jeg måtte kjøre for å se. Problemet er at jeg hadde en dag å finne antrekk på. Og de som har vært i konfeksjonsavdeling vet at ting må tilpasses.
3: Og du vet at de som sier konfeksjonsavdeling, de
0: er både veldig gamle og veldig rike.
1: Ja, og så er det liksom sånn, skal jeg prøve å være noe kulere enn det er? Nei, jeg er en klassisk dude. Jeg tenkte sånn, hvordan skal jeg rocke opp dette greia her? Ble en helt klassisk dress. Kom dit, det første jeg så, en som hadde kledd seg ut som en diskokule.
3: Er det sant?
1: Så viste det seg til slutt, etter hvert, etter mye frem og tilbake, at Nate, han fra Villeste, eller hva det heter, han på NRK,
0: ja.
1: Han sto der liksom med en sånn der blonde topp med en hvit hette over hodet. En sånn der, jeg trodde det var Balenciaga som bare hadde prøvd å flotte seg litt. Skjønte at her har jeg prøvd litt for lite i forhold til alle andre.
3: Ja, ok, skjønner jeg.
1: Helt sinnssykt underdressed.
3: Akkurat der du skal ligge. Du skal ikke drive, du skal ikke gå i noen blondetruse bluse.
1: Nei.
0: Du skal det heter jo liksom Costume Awards, så folk har på seg kostymer. Det er jo på en måte ikke Antrix Awards.
1: Fabulous var dresscode.

0: Det mandag, og vi skal snart spille Det meg.
1: Det meg?
2: Nei, det meg.
3: Det meg.
1: Hvem ljuger, hvem snakker sant? Det det du skal avsløre i denne leken hvert øyeblikk.
4: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
8: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
7: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Sa hun det?
14: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
16: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: N-U-G-G-E-T-S.
17: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
19: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
5: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
2: Kan ikke glemme det litt?
3: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
10: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Og vi spiller... Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg!
3: Det er meg!
0: Hvem er det som ljuger denne morgenen? Hvem er det som snakker sant? Det er spørsmålet. Det er Martine og Stian som skal spille «Det er meg».
2: Ja, og dagens påstand er «Jeg har hørt på julemusikk allerede».
1: Ja, og det er jo meg, rett og slett. For det var... Jeg vet ikke hva som skjedde, men nå i helgen så var det så mørkt. Og det ble såpass kaldt på kvelden her, og jeg kom hjem og under liksom pleddet hadde en halvtime helt for meg selv. Skrudde på verdens beste julemusikk, for da fikk jeg litt julestemning, altså.
4: Himmel på jord, nåde så stor.
0: Jeg har bare lyst til å peke på kalenderen, der står det 21. september, bare så det er sagt.
1: Ja, ja, ja, kjempebra. Det musikk har ikke noe tidsdato,
0: Ken. Jo, det har så mange datoer, det, i hvert fall julemusikk.
3: Hadde det bare vært sant, for det er jo åpenbart meg. Jeg har jo allerede snakket om at jeg veldig gira på julebrus. Jeg har egentlig veldig lyst til å begynne å pynte også, men der har kjæresten min sagt at det skal vi ikke gjøre i september. Men julemusikk derimot, det hørte jeg på lørdag, for da var jeg noen timer alene hjemme, og da gikk det blant annet i denne sangen.
0: Altså nå er det jo samme F liksom, for nå har vi jo spilt julemusikk på radioen uansett.
3: Så
0: om
3: deilig.
0: Det bare er sånn 5 sekunder her og 5 sekunder her, så har vi gjort det.
1: Ja, det er sant, det er sånn, nå er påstanden sant for begge uansett.
0: Ja, og nå er egentlig alle prinsipper bare kastet ut av alle vinduer.
1: Ja, det er sant. Da vil jeg si påstanden her, jeg har spilt en hel julesang da.
0: Okay. Hvem er det du tror på? Hvem er det som er gæren nok i skallen til å sette i gang med julemusikken allerede i september? Er det Martine Lunde, som jo beviselig allerede har vært helt vild på julebrus? Eller er det Stian Røste, som jo beviselig bare er gæren? Få det inn på vår snap P5 Hits, mens vi hører Imagine Dragons. Her er Demons.

0: Klokka ett minut på halv sju, og her Anne Siri Nørstebø med nyhetene på P5.
1: Togstreiken fortsetter. I dag 124 togavganger innstilt, opplyser Vy. Flest innstillinger på strekningen Spikkestad, Lillestrøm og Drammen, Lillehammer. Detaljert oversikt fås på Vys nettsider. Togstreiken den startet fredag. Det ikke meldt om ny kontakt mellom partene. Samarbeidet mellom Norge og Kanada skal styrkes betraktelig. Det ble klart etter møte mellom statsminister Jonas Gahr Støre og Kanadas statsminister Mark Carney i Ottawa sent i går kveld. Forsvar og sikkerhet, energi, romfart og havforskning blant områdene det skal samarbeides tettere med. SV-veteran Heikki Holmås vil tilbake i aktiv politikk igjen og stiller til valg på toppen av nominasjonslisten for Oslo SV. Det melder han selv på Facebook. Holmås har blant annet vært utviklingsminister i Stoltenberg II-regjeringen. I dag jobber han med bærekraftsrådgivning i konsulentselskapet Sopra Steria. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde.

0: Kanskje du allerede nå går og stresser for hva du skal si når du kommer bort til kaffemaskinen på jobb. Ikke sant? Der står det en veldig talkativ type som alltid har noe, står og melder noe greier.
1: Kontorets pilgård liksom.
0: Ja, og så står du egentlig bare stille ved siden av, for du har ikke noe å si.
2: Nei. Vær ikke redd, jeg har løsningen. Han, prateren selv, gir deg løsninger på hvordan du skal på en måte starte en flott liten pep-talk da, vet du.
1: Ja.
2: Jeg skal komme med min fun fact, så er det liksom opp til om det er fun eller om det bare er en fact, da.
1: Eller om det ikke er noe som helst,
2: ja. Ja, men likevel, du slipper å være redd for chit-chatten, i hvert fall, den starter jeg med nå.
0: Straks Pilgaards fun fact her i frokostshowet.
3: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Bank, bank.
0: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
5: Ja, det faktisk veldig vanlig.
0: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
5: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
0: Ja, stemmer det.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
0: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
5: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
0: Sjekk ut Penny.no.
6: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
11: Firkantfløtter!
10: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
11: Fløtter, fløtter!
10: Firkantfløtter!
11: Firkantfløtter!
10: Jeg skal ha firkantfløtter!
11: Jeg skal ha firkantfløtter!
10: Ja, det skal du få!
12: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
13: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Mer taktikk.
15: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
16: Hvor det lyser?
15: Så den trygge havna de har følt, den borte.
14: Mer tull.
17: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
18: Det helt useriøst.
14: Mer tango.
19: Skal vi danse tilbake.
20: Og du kan se det på TV2 Play.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
21: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
22: Ving presenterer Hjemreisedagen.
23: Ja, da du klar, eller?
24: Nei, jeg blir.
23: Du blir?
24: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
23: Nei, jo.
24: Nei, men hallo.
23: Nei.
24: Kom tilbake.
23: Nei, nei.
22: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: jo være greit å starte både uka og dagen med å vinne penger.
1: 5000 kroner hvis du klarer 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt. For eksempel Petter.
2: Å, oh, ja.
1: Hvis bokstaven H.
2: H for ordet, ja.
1: Ja, ok. Og så sier jeg et dyr.
2: Hest.
1: Et jentenavn.
2: Henriette.
1: Et sted.
2: Hokksund.
1: Ah, veldig bra, da var du rask I nøtta.
0: Ekstra poeng for Hokksund.
1: Ja, ja, faktisk ja. Så hvis du har lyst til å være med, så må du melde deg på. Da skriver du P5 og navnet ditt, og sender meldingen til 1904.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Fikk gleden meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikken.
7: Altså, for en fin plass.
8: Du bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay og TV3.
10: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: Steinsprut.
13: Prisbilglass. 0909.
14: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
15: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt her.
14: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
17: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
18: Nei! Vinylsamlinga!
16: Og et innbrudd I dag.
19: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
0: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
4: En elefant?
7: Nei.
8: En brannbil?
7: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
7: det? Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså, du, nå spiller vi spill.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
1: Ja, når neste VM?
14: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.
16: Dette fra

0: appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Nå får du nyhetene av Anne Siri Nørstebø på P5. Klokka har blitt 7.
3: Togstreiken fortsetter. I dag 124 togavganger innstilt, opplyser vi. Flest innstillinger på strekningen Spikkestad, Lillestrøm og Drammen, Lillehammer. Detaljert oversikt fås på Vys nettsider. Togstreiken den startet fredag. Det ikke meldt om ny kontakt mellom partene. Samarbeidet mellom Norge og Kanada skal styrkes betraktelig. Det ble klart etter møte mellom statsminister Jonas Gahr Støre og Kanadas statsminister Mark Carney I Ottawa sent I går kveld. Forsvar og sikkerhet, energi, romfart og havforskning blant områdene det skal samarbeides tettere med. SV-veteran Heikki Holmås vil tilbake I aktiv politikk igjen og stiller til valg på toppen av nominasjonslisten for Oslo SV. Det melder han selv på Facebook. Holmås har blant annet vært utviklingsminister I Stoltenberg II-regjeringen. I dag jobber han med bærekraftsrådgivning I konsulentselskapet Sopra Steria. De norske bankkundene som minst fornøyde kundene til Nordea, viser en ny kartlegging av bankkundetilfredsheten. Kundene etterspør blant annet mer personlig oppfølging og mer initiativ fra banken, ifølge Epsi, som står bak undersøkelsen. Mest fornøyde kunden til Bulder Bank for fjerde år på rad. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: God morgen! Martine Lunde her I frokostshowet skulle egentlig på en visning I går, endte opp med å gjøre noe annet.
1: Ja, endte med at det ble et helvete hjemme I stedet. Fordi at jeg hadde jo meldt oss opp på en visning, fordi kjæresten min vil bo I hus, og jeg vil bo I leilighet. Jeg hadde da meldt oss opp på visning på en leilighet.
2: Ja, bare for pur F da, liksom.
1: Ja, ja faktisk. Og det som skjedde var at denne visningen var jo I går, og før vi skulle på denne visningen så skulle jeg og kjæresten min da sette opp et vitrineskap del 2 av vitrineskapet, fordi at jeg hadde da bygd sammen del 1 som gikk sånn halvveis det var mye feil og sånn og så skulle vi da sette opp del 2 I går sammen og vi sleit jo så sykt mye, eller jeg sleit, for jeg blir så frustrert når jeg ser hvor mange steg det faktisk I den bruksanvisningen, og hvor mange skruer det og han litt mer sånn, skal bare begynne å sette inn ting, ikke sant? Og jeg sånn, vær så snill følg bruksanvisningen og det sa jeg ganske mange ganger, og han bare kjører på, og til slutt så ender det med at han blir ganske irritert på meg, fordi at han mener at jeg veldig krass mot han, og ber han følge bruksanvisningen og han tydeligvis vet hvordan man setter sammen alt mulig I hele verden, så det ble ganske dårlig stemning hjemme så det endte med at han var sånn nei, vet du hva, det får du bare gjøre på egen hånd for jeg gidder ikke når du tydeligvis vet best og jeg får ikke lov til å gjøre noe
2: nei.
1: Så han går inn på soverommet og jeg sitter der og får jo åpenbart ikke til dette med det skapet alene og da det sånn en time til vi skal på visning til et opppussingsobjekt
2: ja, ikke sant
1: og I det jeg tenker over da sånn vet du hva, den leiligheten her, den må rives ned alt må bygges opp på nytt jeg og han, vi klarer åpenbart ikke å samarbeide når det kommer til sånne der ting Så da tenkte jeg, så lur som jeg var, at den visningen der, den bare driter vi I. Vi skal ikke på visning til noe opppussingsobjekt. Vi ikke søren at vi skal kjøpe det sammen, for det kommer til å være roten til vårt brudd I fremtiden, hvis vi skal begynne å pusse
3: opp. Det klapper for selvinsikten.
0: Ja, det den første gode avgjørelsen du har tatt på sikkert en måned.
3: Dere enige om at begge to enige, og kan enige at sammen at dette her, sånne ting, skal ikke vi drive med
1: Nei.
3: Sammen.
1: Så det endte jo med at han stakk og så fotballkamp hos en kompis, var borte I noen timer, kommer tilbake, når jeg kommer liksom med halen mellom beina, og må liksom si sorry for at jeg var krass og alt det der.
3: Krass?
1: Ja. Og han da var vi enige om at dette her skal vi aldri mer gjøre sammen IKEA har en sånn løsning at man kan også booke inn noen som kommer og skrur det opp for deg det har vi blitt enige om at det noe vi kommer til å legge penger I fremtiden
3: Fantastisk.
1: Fordi at når vi skal gjøre sånne ting sammen så blir det bare krangling
0: Men, jeg blir imponert av dette her fordi vanligvis så går det andre veien at alle de tingene der skjer og så man bare sånn ah, ok, men vi skal ikke prøve å gjøre noen endringer på dette vi kommer til å gjøre dette 10 ganger til og så blir det slutt
1: ja, helt
2: riktig
1: så ble ikke noen visning på noen opppussingsobjekt på oss, for å si det sånn.
3: Nei, og ikke har meldt seg på sommerhytta eller fjellhytta
1: sammen.
3: Nei, det kjempesmart.
1: Absolutt ikke.

0: Våkna opp og vinn.
1: Nå skal vi se om Trine kan vinne 5000 kroner på morgenkvisten her. Hallo, Trine.
2: Heisan.
3: Ja, hvis du vinner 5000 nå, Trine, hva skal penger gå til?
2: Jeg tenker litt ferie, aldri feil, vet du.
3: Ja, deilig. Det er heldig. Kjøpe seg en ekstra fridag.
2: Ja, hvorfor ikke? Eller kjøpe seg en liten flybillett et eller annet varmt sted.
3: Det er ikke dumt, heller,
4: det smart ut, Trine.
3: Ja, ok, da må du klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt.
2: Ja.
3: Ja, vi skal finne din bokstav.
0: Dagens bokstav er G.
3: G for gris.
2: Ojankas.
0: Vi spiller Våkna opp. Våkna opp. Og vinn.
5: En frukt eller grønnsak.
2: Herregud, gulrot.
5: Et land.
2: Ghana.
5: Et guttenavn?
2: Geir.
5: Et dyr?
2: Geit.
5: En sport?
2: Golf.
5: Et klesplagg?
2: Genser.
5: En by i utlandet?
2: En by i utlandet? Guatemala, nede i et land. Gølsi.
5: Et sted i Norge?
2: Geiranger.
5: En farge.
2: Herregud.
3: Ja, men Trine, du var jo veldig flink.
5: Ja.
3: Men det går unna ut i et frykende tempo.
5: Men vi kom, vi kom oss jo helt til nummer 9. Det var jo den vi skulle begynne på.
2: Nei.
3: Oi, så du greide det. 8 av 10.
2: Ja, ja, ja. 8 av 10, æsj, ok.
3: Men du, hvis du tenker på at det også er mandag, så er det sterkt, ass. Det er egentlig...
2: Ja, og så er det tidlig.
3: Ja, ja, ja, det er kjempebra, ass. Her er det bare å prøve igjen senere.
2: Ja, men takk for at jeg fikk prøve, da. Bare. Så får du ha en fin dag.
3: I like måte. Ha det godt.
2: Jo, ha.

0: Det er mandag morgen, og du hører frokostshowet på P5.
1: Vi har blitt inspirert av hvor mye Martine og kjæresten krangler.
2: Nei, nå må dere slutte.
1: Hva da? Det er du som har sagt alt dette her.
2: Ja. Nå må dere slutte, vet du hva? Vi krangler veldig lite.
1: Bare når dere våkne.
2: Nei, vi har kranglet to ganger denne uka, og det er på grunn av at vi skal sette opp møbler.
1: Se og hør, det er bare å skrive, nå går det mot brudd. Ja. Men da lurer vi på, vi blir jo inspirert, for det er noe fint i krangling. Man skal krangle som kjærester hos Martine, det er sunt av og til.
2: Ja, men vi har jo skjønt at roten til vår krangling er jo IKEA-møbler, så det skal vi bare drite i.
1: Å, det er fordi det bare, ja, dere har ikke vært andre steder enda, bare vente. Men, du som hører på P5, hva er det siste du krangler om? For det er herregud som man krangler med venner, med familie, med kollegaer,
0: med kundeservice. Man kan krangle med så mye forskjellig.
1: Det er veldig sant, så hva er det siste du krangler om? Få det inn på snappen vår, P5 Hits.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
7: Du, hør på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja. Du hører det på lyden.
9: Oh.
8: Ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
18: Dette er frokostshowet!

0: Har du kranglet noe særlig i det siste, send det inn på vår Snap P5 Hits.
1: Ja, og Ann her har en ganske stygg en faktisk. Kranglet med en eksvenninne på grunn av en liten spansk presentasjon. Hun klikket i vinkel og skulle leie en hitman og hele pakka.
0: Altså få inn en leiemorder for å ordne opp i dette her.
2: Yes. For en det spansk presentasjon.
3: Er sterkt hvis du har kranglet på spansk da, bare for å få sexy. Så. Kom og skjæs!
0: Jeg håper de tok krangel på spansk, og bare for å gjøre det litt ordentlig.
3: Ja, jeg kan jo ta dere med litt hjem i vårt hus også, for det viser seg altså at Erik og jeg av og til faktisk krangler vi også.
1: Ja, gjør det det? Nei, det synes ikke på deg de gangene.
3: Vi krangler av og til, og det er ganske spennende, tror mange kjenner seg igjen. Vi krangler over hva som er en rotete leilighet og ikke.
2: Ja.
3: Så jeg kan komme inn døra, og så sier jeg sånn, her, nå er det fint her. Nå er det ganske klint, det er rødt, det står parting på kjøkkenbenken, that's it. Hun kommer inn og sier sånn, å fy faen så kaos det er, det er helt jævlig! Og da er det rett og slett som bare sammen med han Henrikken fra Kompani Lauritsen. Han tar på seg hanskene, opp i hjørnet, støv her, under senga, og har ikke brettekant på dina, Stian. Ja. Altså, da er det bare
0: du har ikke strukket lakene godt nok.
3: Da vet du det er for meg, da bare, mens hun står sånn, så er allerede, jeg henter moppen.
1: Ja, du gjør det. Det er ikke sånn at, ok, da stikker jeg ut på ære kaos uansett. Jeg stikker da.
3: Nei. Så Ann, det der greiene med Hitman, det var et godt tips. Ja,
0: kjempetips det.
1: Så hvis jeg drar på løren i løpet av noen dager, så vet vi hvem som er skylden i hvert fall.
3: Da er det Foxtrot eller meg.
0: Det er vanskelig å vite hvem som har skylden her, for de hater jo hverandre, ikke sant? Så det er begge to hater jo hverandre. Så det er jo
3: ja, det er den som overlever da, selvfølgelig.
0: Ja, det er riktig. Ok, få inn flere krangler på vår Snap P5 Hits.
4: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: smertestilling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: sove. Klokka 7:30, og det på tide med en nyhetsoppdatering på P5. Her Anne Siri Nørstebø.
1: Togstreiken fortsetter. I dag 124 togavganger innstilt, opplyser Vy. Flest innstillinger det på strekningen Spikkestad, Lillestrøm og Drammen, Lillehammer. Detaljert oversikt fås på Vys nettsider. Togstreiken den startet fredag. Det ikke meldt om ny kontakt mellom partene. Samarbeidet mellom Norge og Kanada skal styrkes betraktelig. Det ble klart etter møte mellom statsminister Jonas Gahr Støre og Kanadas statsminister Mark Carney i Ottawa sent i går kveld. Forsvar og sikkerhet, energi, romfart og havforskning blant områdene det skal samarbeides tettere med. SV-veteran Heikki Holmås vil tilbake i aktiv politikk igjen og stiller til valg på toppen av nominasjonslisten for Oslo SV. Det melder han selv på Facebook. Holmås har blant annet vært utviklingsminister i Stoltenberg II-regjeringen. I dag

0: Når kranglet du sist? Det lurer vi på i dag. Få det inn på vår snap P5 Hits.
1: Og alle er ikke like konfliktsky som meg, har jeg skjønt, fordi Edvard han elsker å krangle han. Han og samboeren krangler veldig om hvilken dans hun er best i. Hun er danser, og det er ikke jeg.
2: Så er han som er bolse nok til å begynne å mene noe om hva, nei, du er mye bedre i fristil jazz enn i ballett.
0: Ja, det er karakter, altså, din dans er tango. Nei, jeg er dritdårlig tango, jeg er profesjonell danser, men jeg er ikke noe god i tango, jeg går i salsa. Nei, det er tango som er din dans.
2: Da elsker du å krangle, når du går inn i kjæresten sin jobb og begynner å skulle mene noe der.
3: Jeg hadde elsket å se den krangeren der. Jeg filmer det neste gang og sender til oss.
1: Så kan vi danse etter det.
2: Jeg tenker liksom, tenk hvis kjæresten din bort til sånn, jeg synes du er veldig god å våkne på vind. Ikke så god i skrifteboksen. Ja.
3: Og så har vi Therese her som skriver, en kollega av venninnen min mente at jeg hadde baksnakket venninna mi. Hun skapte den store krangelen mellom oss, og det ble et helvete på jobben deres.
2: Yes, det høres som alle kvinner som har jobbet sammen noensinne.
1: Det er ikke mye fremstaking i hvert fall.
3: Og så liker jeg liksom at det er en kollega av venninnen som lager da et helvete mellom de to og et helvete på jobben sin. Altså, da har han gått virkelig inn da, for å lage dårlig stemning.
1: Bloggerne, da.
0: Ja, det høres ut som en ny sesong av bloggerne.
3: Det høres ut som influenserkrangling, det her.
0: Ja, det gjør det. Få inn med krangling, hva gøy dette her. Få det inn på vår snap, P5 Kids.

0: Vi skal straks inn I skrifteboksen her I frokostshowet. Det jo vårt tryggerom da. Du kan dele dine synder, alt du har gjort gærent den siste uka og før det også. Helt anonymt.
1: Ja, og det kan du gjøre på p5.no. I dag så skal du også få et tips hvis du skikkelig, skikkelig gjerrig.
0: Jeg ser du gliser allerede.
2: Følg med, Stian.
1: Ja. Jeg glad at jeg tar den I dag for å si det sånn.
0: Tips til den gjerrige om cirka 7 minutter.
3: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Men når neste VM?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: lokale helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Silent Hour. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Vi ser ikke på dette med synd som utelukkende negativt, for det kan være litt ordentlig å dele det med andre, så kan vi kose oss med å le litt av det, I skrifteboksen for eksempel.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har begynt å kjøpe bursdagsgaver til veninner på salg flere måneder I forveien. Ikke fordi jeg så utrolig organisert, men fordi da kan jeg late som at gaven kostet mye mer enn den egentlig gjorde.
3: Sant, ja.
4: Det veldig smart, hvertfall hvis vennskap blir målt I verdi på gaver, I hvert fall.
2: Ja, det blir det bøte.
0: Ja, det gjør det jo dessverre.
2: Har du kjøpt den nå? Herregud, den vet jeg. Google kostet jo 900 kroner. Ja, den kostet 650 for to måneder siden, men det greit. Gritsmart.
3: Ja, men det kanskje ikke så dumt hvis man vil spare penger. Jeg har også hørt at folk har handlet når det sånn julesalg og nyttårssalg og sånn, og da de handlet julegaver til neste år, ja. For at da ting så sinnssykt mye billigere. Ja. Så man kan sikkert spare veldig mye penger på det. Herregud, det ingen som trenger å vite det at du kjøpte det en stund I forveien.
2: Nei.
4: Ja, men blir du liksom mindre glad for en gave hvis du vet at den kjøpt på salg?
2: Jeg spør deg tilbake, Petter.
4: Ja. Det var et retorisk spørsmål.
0: Ja, for jeg skulle ut og si det at hvis Petter får noe på salg, så tror jeg bare kaster det.
2: Ja, ja. Ja, jeg kan til og med toppe deg og si du kan til og med lage gaver selv.
4: Eller altså, vi trenger ikke gaver, det enda billigere, det gratis.
2: Ja, det vakkert det vet du, Petter.
0: Eller bare gi noe du selv har hatt hjemme I 5 år ikke brukt.
4: Regifting, ja.
2: Regifting fint, vet du.
4: Det for dem å være blogger, da får du mye goodiebags. Vi fikk noen goodiebags-greier I går også på Kastio, men jeg har ikke sett hva som oppe der.
0: Ja. Jeg tar det.
3: Nei, jeg tar det.
4: Ja, kanskje blir julegaver derfra I år, da.
2: Ja, veldig bra, ikke sant? Og det koster ikke Petter en krone, så han gjerrigst I gjengen.
0: Og du tillit.
2: Ja.

0: det for lenge siden du har fått på deg noe Havaianas og en frekk sarong?
1: Svaret er ja. Jeg husker ikke hvordan det føltes, men jeg tror det føles ganske lett og ledig.
2: Jeg spør for en venn. Sarong?
1: Ja. Det er deilig, gå med balla fri.
0: Ja, man har for så vidt kan ha balla litt fri hvis man har på seg en sarong. Det er jo det som David Beckham på en måte innførte da han ble metroseksuell.
2: Ok, oh, ja.
0: Da begynte han å gå med. Det er jo egentlig bare et slags sånn, et veldig tynt pledd som du går med som et skjørt rundt badetrusa di.
2: Oi, så deilig. Jeg kan se for meg deg det, Ken.
0: Ja, det kan jeg også se for meg.
2: Hvis du vil vinne en studentur, så må du svare riktig på våre 5 spørsmål på 1 minutt, og alle hjelpemidler er tillatt.
1: Ja, det er det, vet du. Så det er bare å sende en tekstmelding. Det må du gjøre da, det er det eneste vi krever egentlig. Med kodord P5, navnet ditt, og sende den til 1904, så er du med, vet du.
3: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
4: Oda bare klemmer inn at
5: oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
4: Ja, og det er ikke så rart.
5: Vi er jo fornøyd.
4: Ja.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
8: 0909. Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
10: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
9: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
12: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka har blitt 8, og Anne Siri Nørstebø gir deg nyhetene her på P5 Hits.
3: Andelen som dør i trafikken og ikke bruker bilbelte har gått kraftig ned de siste årene. 16% av de som mistet livet i fjor hadde ikke bilbelte på, mot 40% i 2020, viser en ny rapport fra Statens vegvesen. Andelen er den laveste på 10 år, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
4: Og det betyr at det er da åpenbart flere som har blitt flinkere til å bruke belte.
3: Det er ingen god start på en ny arbeidsuke for togpendlerne på Østlandet. Lokførerne i Vy fortsetter streiken, og i dag er 124 togavganger innstilt. Togstreiken startet fredag, og det er ikke meldt om ny kontakt mellom partene. Folk på Oslo S har vært spente på om de kom seg og går til jobb i dag.
5: Veldig spente, og vi har ringt 2 ganger og liksom fått prøvd å få bekreftet samme informasjon.
6: Ser veldig bra ut, så nå bestiller jeg billett.
7: I dag tar jeg sjansen.
8: Hvordan ser du ut da på tavla her?
7: Egentlig ganske bra, 2 minutter forsinket foreløpig.
3: Gamle fiskenett som før ble brukt for å holde oppdrettsfisk på plass i norske fjorder skal nå redde liv i Ukraina. 6 trailerlass med 36 000 kvadratmeter gamle nøter er sendt til byen Kherson. De skal trekkes over gater og utsatte områder for å stanse russiske droner, skriver Aftenposten. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: sjekke mandagstrøkket rundt bordet her i frokostshowet. Hvordan går det med deg, Martine Lunde?
1: Det går bra.
0: Petter Pilgaard.
2: Det går bra, ass.
0: Det går ikke bra med deg, Stian Røst, det ser jeg. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
3: Ja, for det er det skal handle om for mitt liv i helgen. Det er jo av og til noen sånne øyeblikk du tenker sånn, dette var nedrig. Dette var på en måte, du har toppunkt, så har du bunnpunkt.
0: Jeg liker av en eller annen grunn ordet nedrig, det sier kanskje litt om meg, men jeg vet at da kommer et eller annet hvis det er noen som sier at de har opplevd noe nedrig.
3: Ja, det er det. Du skal få også en premiere på en setning, skjønner du, hvert øyeblikk. Oi. En setning som aldri har blitt sagt før.
2: Jeg er lykkelig.
3: Ja, det er. Helt riktig. Nei, men du, det er bare å stålsette seg, altså. Det kommer hvert øyeblikk.
0: Ok, vi hører litt Coldplay først. Feels like I'm falling in love.

0: Vi fryder oss nå, for Stian Røste har hatt en nedre helg.
1: Ja da, og lørdag det var en seig dag, mine venner. For min sønn Leo, han våkna sånn i fire drag og nekta å sove igjen. Og når du ute på sånn ufrivillig trilletur før fem om morgenen, Oi. Da vet du at det blir en røff dag.
0: På en lørdag.
1: På en lørdag, altså, ikke sant? For ikke vekk resten av huset. Så derfor tenkte jeg at nå skal i hvert fall jeg, far, unne seg selv noe godt, så jeg overlever denne dagen. Og derfor, og nå kommer premiere på setningen, mine venner, så kjøpte jeg dagens første trojka klokka ni.
2: Oi, den støtte.
1: Det en setning ingen har talt for.
0: Vi vet jo at du helt gæren til trojka, men ja.
1: Dagens første.
3: Jeg trodde du skulle begynne å drikke.
1: Ja, det kommer nesten her, det altså. Og den gjorde så godt, den trojkaen, og den holdt blodsukkeret mitt oppe i tre gode timer. Men så da, vet du. Så datt det ned igjen, og det var fortsatt, klokka var ikke mer enn 12. Så derfor, en ny premiere på setning, her er klare, så kjøpte jeg dagens andre trojka klokka 12.
2: Vet du hva, det her synes jeg fantastisk.
3: Det klin gærent, Stian.
0: Jeg bare lurer på hvor langt det går, jeg nå.
3: Ja. Da jeg spent på neste.
1: Ja, og den skal jeg si, da var den holdt frem til middag, og det var hele pakka og sånn, og så klokka blir 6:30, vi legger Leo, Molly har lagt seg, nå alle unga i seng, nå det stille i heimen, endelig, vi har klart det, vi har overlevd lørdagen. Og da har jeg lyst til å feire da. Da har jeg lyst til å gå ut og kose meg med et eller annet godt da, siden det tross at det lørdag kveld. Så derfor
0: kommer det premiere på setting.
1: Kommer det premiere på setting da? Så kjøpte jeg dagens tredje og siste trojka klokka 7:30 på kvelden.
2: Åh, vet du hva, det her støtte er så sjukt. Hver dag er en trojka dag.
0: Ja.
2: Ah,
0: men for trojka betyr vel tre, gjør du ikke det? Så du kan faktisk ikke ta flere enn tre, for da tror jeg det, da er det noen som ringer barnevernet, eller da er det et eller annet som skjer.
3: Nå tenkte jeg du skulle si at du la kjæringa og stakk ut på byen og drakk deg drita med gutta.
0: Ja. Og tok sin fjerde trojka ved middag.
3: Ja. Matt.
1: Men det ble heldigvis bare, sånn sett så, det ble bare tre trojker da den dagen der. Men det tror jeg er ny rekord da likevel altså.
4: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

hjelpe deg med fashionen din. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Hvem hadde en hit med låta I Knew You Were Trouble I 2012?
1: Det en kvinne I hvert fall. Kjent for country. Ja.
0: Men det vel kanskje den største artisten av kvinner?
2: Ja, det tror jeg.
3: Shit. Jeg... Ikke god på pop, jeg.
1: Nei, skjønner det. Ikke country, eller?
2: I knew you were...
3: Taylor Swift?
0: Ja, Taylor Swift riktig. Taylor, Isak og Zack medlemmene I hvilket band?
3: Jesus.
2: Jeg kunne nok en gang vært en fordel å vært god I pop.
4: Ja, enig.
0: Taylor, Isak og Zack.
3: Nei,
5: Det sånne musikkspørsmål?
1: Det jo gammelt.
0: Taylor, Isak og Zack.
3: Nei, jeg vet ikke hvem det
4: Nei, ja, det
5: her tida ut da. Skulle vi til gode gamle Hansen der, eller?
1: Ja, det det, altså.
5: Som hadde Mbop-låta.
2: Ja, det rett og slett Hansen, altså.
5: Ja, det en klassiker, det.
2: Ja.
5: Men kanskje ikke den første banden man tenker på nå om dagen?
1: Da bedre å være handsome enn Hansen, mister, det ikke enig?
3: Yes.
5: Ja, det bra det. Men du, Jon Karl,
3: jeg aner fortsatt ikke hvem det
5: Nei, nå har du en god låt I vente når du søker googler, altså.
2: Ja.
5: Mbop, ikke så dum.
2: Hvis du først hører den, så kommer du aldri ut og se deg tilbake.
5: Nei, takk for at du var med, Jon Karl, og ha en fin mandag videre.
3: Ja, takk, like måte.
1: Ha det.

0: God mandag morgen. Du hører frokostshowet på P5, hvor jeg snart, det vil si om cirka 6 minutter, skal si noe som jeg tror gjør at Petter blir enten A. Vonbroten, B. Leise, C. Sur, D. Kanskje direkte forbanna.
1: Hæ?
0: Ja. Jeg sitter nemlig med noen nyheter her om den nye iPhone, Petter, som du allerede har brukt penger på.
2: Oi, nei, det mye du kan kødde med, Ken, med akkurat det der.
3: Ja, jeg blir litt stresset, for dette her et sårt tema for Petter.
0: Det det absolutt. Hva det som gjør at Petter sannsynligvis ikke kommer til å synes den iPhone så bra? Det får du vite om litt over 6 minutter.
4: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
5: Would you look at that? That's amazing!
4: Bok Norgesferie du også på videre.no. PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
7: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
6: Tirsdag da?
7: Nei.
6: Onsdag?
7: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
6: Hva med?
7: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no. We are
9: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
10: Hey, hey, hey. Hør etter. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt Extra.
4: Kun på Viaplay.
11: Vi kommer her, the rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
4: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
9: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Sa hun det?
15: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger. Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Nå kan det hende Petter blir litt forbannet her, fordi han har jo allerede kjøpt det nye iPhone Duo. Ikke sant, Petter? Du har brukt penger på den.
1: Nei, den kommer.
0: Ja, du har ikke betalt for
2: den
0: nå.
2: Han har satsa på første mann
1: på listen. Jeg er første på listen, men nå jeg gruet meg nå siden du sa at du skal ditse iPhone Duo.
0: Jeg skal komme med noen sannheter om den i hvert fall, fordi den er visst altså, helt fantastisk og nyskapende og hva det måtte være.
3: For dette er den klapptelefonvarianten.
1: Ja. Yes, den kommer nå 23. oktober. Er den tilgjengelig, da kan jeg få den i hende.
0: Det er altså nesten helt perfekt for en iPhone-konnoisseur som deg, Petter, så lenge man er høyrehent. Hvilken hånd bruker du igjen?
1: Hva sier de?
0: Hvilken hånd skriver du med, Petter?
1: Den
3: venstre.
0: Den venstre hånden. Det står her, den nye iPhone Duo er så å si ubrukelig hvis man er venstrehent.
1: Da vil jeg si at jeg må begynne å trene opp høyrehånden min.
0: Det er helt riktig.
1: Tuller du nå?
0: Nei, jeg tuller ikke. Nå er det tech.no som har en liten anmeldelse av den. De har brukt den litt. Han er et åpenbart høyrehent, han som har anmeldt den. Så dette her er bare en liten sånn fotnote i anmeldelsen.
1: Ja.
0: Hvor det står at alle knappene, design og alt, fysisk og digitalt, er på høyresiden.
1: Ja.
0: Jeg tenkte at det sikkert var mulig å gå inn på en innstilling og flytte det over til venstre, hvis man var venstrehent, for det ville man bare sjekke. Ja. Men det var ikke mulig.
3: Det var ikke mulig.
0: Så det er masse venstrehente nå som har brukt den og sier at det er nesten helt umulig for de å bruke den.
2: Å nei, nå blir jeg litt lei meg på dine vegne, fordi at du har snakket så mye om den iPhone'en.
1: Ja.
2: Og nå, hva skal du gjøre nå?
1: Nei, jeg vet ikke. Dette her kommer jo som lyn fra klar himmel.
0: Ja.
1: Apple pleier å være veldig flinke til å tenke på alle brukerne sine.
0: Det er ganske mange venstrehente i verden.
1: Ja, dette er en av de få ganger jeg begynner å tenke på diskriminering.
3: Ja, det skjønner jeg også. Det
1: er oss med hva vi venstrehente gjort galt, liksom.
3: Problemet er at du kan jo da, når du får den nye telefonen, du kan ikke klage, for du kan ikke sende mail, for du kommer ikke bort med knappen. Med venstre lille tommeren din. Stakar. Så det blir sånne meldinger fra Petter Bøyver.
1: Så ergo må jeg begynne å trene opp min høyre hånd.
0: Ja, ja, det må du.
3: Og det er ikke for sent, si. Nei.
1: Da vet jeg hva jeg skal trene med først.
2: Der kom det.
0: Men, det er deilig at du får kjenne på diskriminering. Endelig, Petter, så er det din tur.
1: Nei.

0: Klokka snikker seg mot 8:30, og du skal få en nyhetsoppdatering på P5. Her Anne Siri Mørstebø.
1: Hver tredje innsatt I norske fengsler utlending, viser ferske tall fra kriminalomsorgen. 887 utenlandske statsborgere soner nå I norske fengsler, samtidig soningskøen historisk lang. Høyres justispolitiske talsperson Mari Holm Lønseth mener de utenlandske statsborgerne bør sendes hjem.
2: Sånn kan vi også frigjøre kapasitet for dem som faktisk skal rehabiliteres og tilbake til det norske samfunnet.
1: Andelen som dør I trafikken og ikke bruker bilbelte har gått kraftig ned de siste årene. 16% av de som mistet liv I fjor hadde ikke bilbelte på, mot 40% I 2020, viser en ny rapport fra Statens Vegvesen. Andelen den laveste på 10 år, sier Guro Ranes I Statens Vegvesen.
3: Og det betyr at det da åpenbart flere som har blitt flinkere til å bruke belte.
1: Togstreiken fortsetter I dag. 124 togavganger innstilt på Østlandet. Det ikke meldt om ny kontakt mellom partene, og folk på Oslo S var spente på om de kom seg og går I dag.
4: Veldig spente, og vi har ringt 2 ganger og liksom fått prøvd å få bekreftet samme informasjon.
5: Det ser veldig bra ut, så nå bestiller jeg billett.
6: I dag tar jeg sjansen.
7: Hvordan ser du ut da på tavla her?
6: Egentlig ganske bra, 2 minutter forsinket forløpig.
1: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
8: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde.

0: Takk. God mandag morgen. Veldig koselig at du har stått opp sammen med oss. Frokostshowet på P5.
1: Og ja da, kanskje du er sykepleier og synes det er litt slitsomt på jobb av og til. Men kjendisene har alltid verre. Ja. For da er det nok en kjendis som har vært med på et reality-program som klager over hvor slitsomt og røft det var å være med på reality-tv.
0: Ja, jeg har sett de sakene der.
1: Ikke sant, så vet du hva? Hvert øyeblikk så skal vi innom foreldre og hvor slitsomt det er å være kjendis og være med på

0: Hvis jeg bare skal trekke fram en gruppe i samfunnet som utsatt, så det kjendisene.
1: Ja, da det stemmer. For kanskje du sykepleier, du, og synes det røft på jobb av og til. Eller du håndverker som jobber ute i all slags vær. Husk at kjendisene har det verre. Nå det Silja Nymoen som går ut og forteller om hvor tungt det var å være med på Forræder på TV 2. Mm. Vi snakker en innspillingsperiode som folk kan være et par uker, altså. Ja, ja, ja. Etter innspillingen så måtte hun snakke med psykolog hver dag.
2: Oi.
1: Det røft, altså. Hver dag. Silja sier selv, da jeg var ferdig, var jeg helt ødelagt i en hel uke. Og så gikk det fint her på. Ja. Så gikk det bra. Så våkner du til denne uka og sier, nå jeg ferdig, så nå videre.
3: Men så fikk han betalt.
1: Så fikk han betalt, sånn at han ordner det seg. Så det godt, så kan godt være det at du på et sykehus ikke får gått på do på 8 timer. Men på at Silja, hun var sliten en hel uke etter innspilling.
3: Er det rart at jeg ikke orker å være kjendis lenger? Jeg skjønner det, ikke sant? Det dette her vi sliter med.
2: Men for å støtte litt opp under henne da, nå skal ikke jeg si at det verre enn å være sykepleier og har liksom dobbeltskift der og sånn, men man blir ekstremt sliten av å gjøre reality, fordi at man blir pushet på absolutt alle, altså i alle kanter. Det lite søvn, det lite mat, det et hardt press, det mye som skjer hele tiden, og det gjør jo at folk liksom kommer så nære bristepunktet som egentlig overhovedet mulig.
3: Ja, jeg klarte det ikke, jeg måtte gi opp. Jeg måtte legge en håndkle.
2: Ja, så man ganske kjørt i hodet etterpå, men da det jo veldig fint da, at de fleste TV-kanaler, de har en ordning da med psykolog, at man får snakke med psykolog før, under oppholdet mens man der, når man kommer hjem. Ja. Altså, sånn sett det veldig bra, for man blir kjørt i hodet på en helt annen måte, og det så rart å være så kjørt i hodet, men kroppen føles veldig bra.
1: Sant det, vet du. Og derfor så det ikke nok psykologer igjen til deg, kjære sykepleier. Kjendisene har tatt alle sammen. Stakkars kjendisene. Tykk

0: Har du kranglet i det siste? Vi har sittet her på morgenkvisten I dag og samlet inn historier om krangling.
1: Ja, da, så det bare å få det inn på snappen vår PFM Hits. Hva kranglet du om sist? Få det på! Steinsprut. Prisbilgass.
2: 0909. Fortune presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Høsten her, hos T. Hansen Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen. Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
11: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
12: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
14: Kan vi glemme det litt?
15: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
16: Frokostshowet på PFM Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.
17: Dette frokost.

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den straks 9, og her på P5 får du siste nytt av Anne Siri Nørstebø.
3: Første ordinære arbeidsuke med togstreik har gått bedre enn fryktet, sier kommunikasjonssjef Åge Lundeby i Vy. 11% av togene er ute av drift i dag som følge av streiken blant lokførerne. 124 avganger er innstilt på streikens fjerde dag.
4: Totalt sett så har det ikke vært store episoder, men selvsagt, man merker at det er streik og at over 10% av togene ikke går.
3: Kun 6 adopsjoner fra utlandet til Norge ble gjennomført i fjor, viser ferske tall fra SSB. Den norske adopsjonspraksisen har fått mye kritikk og er stanset fra flere land etter avdekking av systemsvikt med manglende kontroll over flere år. Hver tredje innsatt i norske fengsler er utlending, viser ferske tall fra kriminalomsorgen. 887 utenlandske statsborgere soner nå i norske fengsler, samtidig er soningskøen historisk lang. Høyres justispolitiske talsperson Mari Holm Lønseth mener de utenlandske statsborgerne bør sendes hjem.
5: Sånn kan vi også frigjøre kapasitet for dem som faktisk skal rehabiliteres og tilbake til det norske samfunnet.
3: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Når kranglet du sist? Del det med oss på vår snap P5 Hits.
1: Vi har fått inn mange snaps her, og den første fra Mari, kanskje du kan kjenne deg litt igjen I Stian.
2: Oi.
1: For hun skriver, kranglet akkurat med treåringen over at han ikke ville ha på seg jakke og lue på vei til barnehagen.
2: Ja.
1: Han gikk ut døra og kom inn igjen rasende fordi det var kaldt ute, og han frøs.
2: Ja, og det var en av våre sånne ting da, som vi måtte kaste på sjøen, for da vi før vi fikk barn, og så så vi en treåring på lekeplassen da, midt på sommeren som hadde på seg ullgrenser. Da var vi sånn, herregud, foreldrene, hvorfor takk I de grep. Tre år senere satt vi deg I julgenser, midt I juli på lekeplassen, fordi du bare gir opp. Du kan, orker ikke å krangle til slutt, altså.
0: Vidar skriver her, og det her kjenner jeg meg igjen I, for det her sånn klassisk sånn guttekrangel. Jeg og en kompis kranglet litt da vi så F1-filmen, altså ny Formel 1-filmen der. Jeg var helt sikker på at det var Tom Hanks som spilte den ene rollen, det var det ikke.
2: Det det beste når noen påstår ja. Ja, men jeg vet du har feil, Ken, det var ikke han
0: Nei, nei, klart det var Tom Hanks, han spiller I den Og så det Forrest Gump, og så det Nei, men det var ikke Tom Hanks Jo, klart det var Tom Hanks, holdt kjeft, du vet ingenting
2: Ja, det klart, det nydelig Vi har også fått en liten snap fra Therese Som var på tur med familien I Spania Og hvem var det du kranglet med igjen der?
3: Nessigermor
2: Ja
3: Han hadde vært så forbannet At jeg måtte bare forlate boligen med meg Og gå vekk I flere timer Og jeg klarte ikke å snakke med henne
2: Ja, det noe med å være på I samme hus I Spania med svigermor en uke. Det en uke for lenge.
4: Ja, så det ofte litt drikking og sånn, vet du, I Spania med varme. Så da det dårlig kombo ofte med svigermor og kjenk, ass.
0: Det blir ikke mindre krangel engang, det blir det ikke. Jeg er enig, det blir ikke noe, ass. Sam Fender nå. Sammen med Olivia Dean, dette her Rain Me In. Håper du har en strålende mandag,

0: Martine Lunde, du skulle jo egentlig på visning I går med din kjæreste.
1: Ja, det skulle jeg. Det ble ikke noe av. Nei, det skjedde ikke. I stedet så kranglet vi. Ja, diskuterte fælt.
0: Diskuterte eller kranglet?
1: Kranglet.
0: Ok, mer om det snart.
2: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Du, nå fikk jeg en lys I det her.
6: Det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Ja, når neste VM?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff, altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
15: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
16: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
17: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
16: Tirsdag da? Nei.
17: Onsdag?
16: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
17: Hva med?
16: Nei.
17: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
15: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.

0: norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Martine Lunde her i frokostshowet skulle egentlig på en visning i går, endte opp med å gjøre noe annet.
1: Ja, endte med at det ble et helvete hjemme i stedet. Fordi at jeg hadde jo meldt oss opp på en visning, fordi kjæresten min vil bo i hus, og jeg vil bo i leilighet. Jeg hadde meldt oss opp på visning på en leilighet.
2: Ja, bare på pur F da, liksom.
1: Ja, ja, faktisk. Og det som skjedde var at denne visningen var jo i går, og før vi skulle på denne visningen, så skulle jeg og kjæresten min da sette opp et vitrineskap. Del 2 av vitrineskapet, fordi at jeg hadde da bygd sammen del 1, som gikk sånn halvveis. Det var mye feil og sånn. Og så skulle vi da sette opp del 2 i går sammen. Og vi sleit jo så sykt mye, eller jeg sleit, for jeg blir så frustrert når jeg ser hvor mange steg det faktisk er i den bruksanvisningen, og hvor mange skruer det er. Og han er litt mer sånn, skal bare begynne å sette inn ting, ikke sant? Og jeg er sånn, vær så snill, følg bruksanvisningen. Og det sa jeg ganske mange ganger, og han bare kjører på. Og til slutt ender det med at han blir ganske irritert på meg, fordi at han mener at jeg er veldig krass mot han, og ber han følge bruksanvisningen, og han tydeligvis vet hvordan man setter sammen alt mulig i hele verden. Så det ble ganske dårlig stemning hjemme. Så det endte med at han var sånn, nei, vet du hva, det får du bare gjøre på egen hånd, for jeg gidder ikke når du tydeligvis vet best, og jeg får ikke lov til å gjøre noe.
0: Nei.
1: Så han går inn på soverommet, og jeg sitter der, og får jo åpenbart ikke til dette med det skapet alene. Og da er det sånn en time til vi skal på visning, til et opppussingsobjekt.
0: Ja, ikke sant?
1: Og i det jeg tenker over da, sånn, vet du hva, den leiligheten her, den må rives ned, alt må bygges opp på nytt. Jeg og han, vi klarer åpenbart ikke å samarbeide når det kommer til sånne der ting. Så da tenkte jeg, så lur som jeg var, at den visningen der, den bare driter vi i. Vi skal ikke på visning til noe opppussingsobjekt, for ikke søren at vi skal kjøpe det sammen, for det kommer til å være roten til vårt brudd i fremtiden, hvis vi skal begynne å pusse opp.
3: Jeg klapper for selvinsikten.
0: Ja, det den første gode avgjørelsen du har tatt på sikkert en måned.
3: Dere har fått enige om at begge to er enige, og kan enige at sammen at dette her, sånne ting, skal ikke vi drive med sammen.
1: Nei, så det endte jo med at han stakk og så fotballkamp hos en kompis, var borte i noen timer, kommer tilbake, når jeg kom liksom med halen mellom beina, og må liksom si sorry for at jeg var krass og alt det der.
0: Krass.
1: Ja. Og han, da var vi enige om at dette her skal vi aldri mer gjøre sammen. IKEA har en sånn løsning at man kan også boke inn noen som kommer og skrur det opp for deg. Det har vi blitt enige om at det er noe vi kommer til å legge penger i fremtiden.
0: Fantastisk.
1: Fordi at når vi skal gjøre sånne ting sammen, så blir det bare krangling.
0: Men, jeg blir imponert av dette her, fordi vanligvis så går det andre veien. At alle de tingene der skjer, og så er man bare sånn, ah, ok, men vi skal ikke gjøre, vi skal ikke prøve å gjøre noen endringer på dette. Vi kommer til å gjøre dette 10 ganger til, og så blir det slutt.
1: Ja, ikke sant. Helt riktig. Altså, det ble ikke noe visning på noe opppussingsobjekt på oss, for å si det sånn.
3: Nei, og ikke har meldt seg på sommerhytta eller fjellhytta.
1: Nei,
3: det er kjempesmart.
1: Absolutt ikke.

0: Vi skal straks inn I skrifteboksen her I frokostshowet. Det jo vårt trygge rom da. Du kan dele dine synder, alt du har gjort gærent den siste uka og før det også. Helt anonymt.
1: Ja, og det kan du gjøre på p5.no. I dag så skal du også få et tips hvis du skikkelig, skikkelig gjerrig.
0: Jeg ser du gliser allerede.
2: Følg med, Stian.
1: Ja. Jeg glutt at jeg tar den I dag, for å si det sånn.
0: Tips til den gjerrige om cirka 7 minutter.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser. Kun på Viaplay.
5: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med I den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
7: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkmann, Bevasan, alt har smeltet.
8: Og en brann I dag.
9: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
13: Joker. Den gode naboen.
14: Bank, bank.
0: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
15: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
0: Ja da. Ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
15: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
0: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
15: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
0: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mama? Potensielt skadelig for bedriften hans?
18: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
19: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Vi ser ikke på dette med synd som utelukkende negativt, for det kan være litt ålreit å dele det med andre, så kan vi kose oss med å le litt av det, I skrifteboksen for eksempel.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Jeg har begynt å kjøpe bursdagsgaver til veninner på salg flere måneder I forveien. Ikke fordi jeg så utrolig organisert, men fordi da kan jeg late som at gaven kostet mye mer enn den egentlig gjorde.
3: Sant, ja.
4: Det veldig smart, hvertfall hvis vennskapet blir målt I verdi på gaver I hvert fall.
2: Ja, det blir det bøte.
0: Ja, det gjør det jo dessverre.
2: Har du kjøpt den nå? Herregud, den vet jeg. Den kostet jo, Google har kostet jo 900 kroner. Ja, den kostet 650 for to måneder siden, men det greit. Gritsmart.
3: Ja, men det kanskje ikke så dumt hvis man vil spare penger. Jeg har også hørt at folk har handlet når det sånn julesalg og nyttårssalg og sånn, og da de handlet julegaver til neste år, ja. For at da ting så sinnssykt mye billigere. Ja. Så man kan sikkert spare veldig mye penger på det. Herregud, det ingen som trenger å vite det at du kjøpte det en stund I forveien.
2: Nei.
4: Ja, men blir du liksom mindre glad for en gave hvis du vet at den kjøpt på salg?
2: Jeg spør deg tilbake, Petter.
4: Ja. Det var et retorisk spørsmål.
0: Ja, for jeg skulle ut og si det at det hvis du får noe på salg, så tror jeg bare kaster det.
2: Ja, ja. Jeg kan til og med toppe deg og si, du kan til og med lage gaver selv.
4: Eller så vi gjør seg, vi trenger ikke gaver, det jo enda billigere, det gratis.
2: Ja, det vakkert det, vet du, Petter.
0: Eller bare gi noe du selv har hatt hjemme I 5 år ikke brukt.
4: Regifting, ja.
2: Regifting fint, vet du.
4: Det fordømme av blogger, da får du mye goodiebags. Vi fikk noen goodiebags-greier I går også på Kastium, men jeg har ikke sett hva som oppe der.
0: Ja.
3: Jeg tar det.
4: Ja, kanskje blir julegaver derfra I år, da.
2: Ja, veldig bra, ikke sant? Og det koster ikke Petter kronene, så han gjerrigst I gjengen.
0: Og du tillit.
2: Ja.

0: Det mandag morgen her I frokostshowet, og vi skal straks servere litt sånn neppo Tropical House.
1: Ja, ikke sant? Da lukter det ikke god, da.
0: Ja, det gjør det. Ja, ja, ja. For, altså, vi tåler jo litt Tropical House selv på mandag, men det må være litt neppo, liksom.
1: Ja, litt sånn rolig, sånn norsk, ikke sant?
0: Ja, det det du skal få, om ikke så lenge.
2: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing!
2: Bok Norgesferie du også på videre.no.
4: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
6: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
7: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
9: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
11: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
10: Tirsdag da? Nei.
11: Onsdag?
10: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
11: Hva med?
10: Nei.
11: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
12: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
13: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
14: Altså, for en fin plass.
15: Du bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
12: Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
17: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
18: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
17: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia? Og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
19: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: Ida Lill Berge.
1: Endelig mandag.
2: Ja, enig.
1: Her kommer P5s svar på Petter Stordalen. Ja. Jeg gleder meg hele helgen til at det skal bli mandag igjen.
3: For da er barndagen åpen igjen.
1: That's exactly right, my friend. Neida, men vi skal kose oss i lunsjen i dag. Det blir selvfølgelig Alt for Norge-konkurranse, så vi skal høre etter refrenget der. Og så må vi selvfølgelig innom Reality Awards.
0: Ja! Ja.
1: Var dere der, eller Martine?
4: Nei.
0: Ikke snakke med Martine det. Om det der, det er så sårt.
4: Jeg blir ikke invitert på noen ting.
1: Ikke det engang?
4: Nei, de har ikke invitert
0: okay.
4: Jeg tror de har droppet meg. Jeg hadde et lite drama med Se og Hør, og etter det så har ikke jeg blitt invitert.
1: Wow! Yes. Mm. Til og med jeg får invitasjon.
3: Nå ble jeg videre i begge høyere.
1: Ja. Jeg vet ikke hvem som er mest kjendis i dette studiet.
3: Det er Martine Lunde.
0: Ja, det er det, det er det faktisk. Men du får god sending da.
1: Ja, tusen takk.

skal slå følge med deg de neste fire timene. Og vi må en tur til Reality Awards aller først her og kikke litt på prisvinnerne og høre litt hva som førte til at de ble vinnere. Men først, Dua Lipa, Don't Start Now. Og Raman, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Dua Lipa. På Peppermits. Och årets TV-öjeblick gick till Ingrid Gjessing Lindhave under Reality Awards.
1: Det var förfärligt. Helt
2: ja, det skönjer.
1: Tustefjällar det där då. Sorry, jag vet att du syns detta är bara tull. Du älskar, allt det drita. Lars Monsenfelt må faen med roe seg litt ned. Det så mye negativt med natur som vi aldri snakker om.
0: Dette fantastiske TV-øyeblikket jo fra 71 grader nord kjendis. Og hun vant jo også årets TV-øyeblikk under gullruten for dette klippet som helt fantastisk. Det Ingrid som rett og slett har fullstendig breakdown etter at hun kommer i mål da etter en oppgave. Årets humorprogram, det ble humoretaten på NRK. Og så hadde vi årets konkurransedrevne reality-spille, årets snakkes, ville fristelser og flere skal du få etter Ariana Grande.

0: årets comeback. Under Reality Awards gikk til ingen ringere enn en ringere, nemlig Skavranse, som jo har fornyet seg litt, da, men samtidig som det alltid har vært på mange måter. Ikke lenge nå til premiere på ny sesong. Det på lørdag, altså. Sikkert mange som gleder seg til det. Og jeg har flere priser jeg tenkte vi skulle gå kjapt gjennom. Altså blant annet årets programleder, årets deltaker og æresprisen. Men først litt reklame.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
8: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
7: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
7: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
10: Seriøst? Hva faen?
11: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
12: Kun på Viaplay.
13: We come out until the rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
15: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
17: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Vi snakker litt om helgens Reality Awards, som jo en prisutdeling som går til alt av norsk reality. Årets ærepris gikk I år til Linni Meister, som jo har deltatt på det meste av norsk reality de siste 15 årene. Årets underholdningsprogram ble A-laget.
1: Det har jo vært en greie I media om deg, og litt sånn konflikt på en bar. Kan ikke du fortelle litt om det?
2: Hva skal jeg si? Det var jo en dårlig vits, liksom. Hvis man blir anmeldt for en dårlig vits, da jo ikke vitsen god. Det var I hvert fall ikke spesielt intelligent.
0: Dette altså fra intervjuet de gjorde med Atle Antonsen av laget på NRK. Veldig bra, altså, hvis du ikke har sett det ennå. Årets programleder ble også veldig fortjent. Øystein Pølsa Pettersen fra Team Pølsa.
3: Det sterkeste jeg har vært med på, ass. Fantastisk, liksom. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, faktisk. Det sånn, det så mye følelser, men det kanskje mest av alt, igjen tilbake til takknemlighet. Folk sikkert drittleide å snakke om det, for dette så bra, ass.
0: Han jo en fantastisk både læremester og programleder for ungdommen I Team Pølsa. Og kveldens mest rørende øyeblikk, det kom under prisen årets deltaker, som ble Olav Tufte for deltagelsen hans I helvetesuka på Viaplay. Det var altså kona Aina, barna Herman og Mie og Olav Tufte sine foreldre som gikk opp på scenen for å motta prisen til stående applaus fra publikum. Og flere tørket selvfølgelig tårer da Aina holdt en liten takketale da for sin ektemann Roer Olav Tufte som veldig trist døde I sommer så alt for tidlig. Da har vi oppsummert Reality Awards, så da kan vi høre litt ny musikk fra Kygo og Max McNown. Take me back.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
2: Ekstra! Du, nå fikk jeg en lys idé her.
3: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Bank, bank.
6: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
7: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
6: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
7: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
6: Ja, stemmer det.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
6: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
7: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
6: Sjekk ut Penny.no.

lørdag så holdt Ed Sheeran sin første konsert siden rapperen Macklemore ble droppet fra turné fordi han viste støtte til Palestina fra scenen. Og før Ed Sheeran gikk på scenen da i Philadelphia på lørdag så ble det avholdt en pro-palestinsk demonstrasjon utenfor arenaen. Til publikum så sa Sheeran at han har vurdert om hans tid bak mikrofonen rett og slett over. Jeg visste ikke om jeg kom til å stå på en scene igjen, om jeg i det hele tatt ville være artist. Snakk om å feige ut da, etter litt motgang. Kom igjen da, Ed.

kanskje 14 år gammel, den låta her. Men den begynte å trende igjen etter at Justin Bieber var headliner på Coachella-festivalen I fjor sommer. Har det flere av hans gamle låter som kom på topp igjen. Du fikk den på P5 straks, Alex Warden. Fever.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Kun på Viaplay.
2: The Empire of the Rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram tiende Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
9: Joker. Den gode naboen.
10: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen også.
11: Men når neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: We are family.
16: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
17: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

går spilte trebarnspappan A$AP Rocky sin første konsert I Norge på veldig mange år. I 20.000 mennesker var på Unity Arena og konsertanmelderne digget det altså. Femmer gir NRK sin anmelder og skriver Don't Be Dumb World Tour grandiost, graciøst og grenseløst ambisiøst. Det ser fantastisk ut, og selv om det av og til biter over mer enn det kan svelge, nok dette en kveld publikum vil huske lenge. Da agner jeg litt på at jeg ikke dro, altså, for jeg var jo veldig glad I A$AP Rocky 2010, 2011, 2012. I København så dukket Rihanna på scenen. Det gjorde hun ikke I Oslo, altså, så det var jo litt nedtur.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

Musikkduellen up next her I P5 lunsjen, hvor du kan bestemme om vi skal chille eller skru det litt opp I tempoet. Mer chill eller vill med Vidar Lill. Så finn frem mobilen mens du hører Fast Car.

Luke skal Luke Combs på P5. Vi skal inn i musikkduellen, som alltid skjer her i lunsjen på cirka denne tida. Chill eller vill med Vidar Lill. Og i dag så kan du velge mellom den chille låta fra Pink. What about

0: ved å sende meg en melding på Snapchat. P5 Hits heter vi der. Og skriver du Taylor Swift eller Pink, Shake It Off eller What About Us, og skal du få fasit på hva flertallet vil høre. Veldig snart.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Sa hun det?
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Silent Hour. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
8: Would you look at that? That's amazing.
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
15: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
16: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
15: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
6: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

spørsmål I Pepe Blanche I dag. Du I chill eller shake humør? Du fikk velge mellom Pink sin What About Us eller Taylor Swift med Shake It Off. Og du avgjør det hele altså inne på Snapchat. Det flertallet som bestemmer. Pepe Hits heter vi der inne. Og I dag var det ikke chilling som sto øverst blant P5s lyttere? Nei, vi keen på shake vi! Og hvem det vi ringer da? Jo, men det jo Taylor Swift da. Så vi får shake

Extra, gör det billigt. I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. KM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.

I morgen avslutter vi Alt for Norge-konkurransen vår. Hvor du kan vinne to billetter til Norge-Portugal på Ullevål stadion på søndag. Vi spanderer selvfølgelig også reisen og overnatting på deg, sånn at du kan komme langveis fra. Og alt du trenger å gjøre altså å høre etter refrenget I viralt. Alt for Norge, som pleier å dukke opp I løpet av lunsjen en gang da. Og når du hører det, så må du inn I lyden av radio-appen vår, som har fått et lite facelift, og så må du inn der, registrere deg. Jo flere ganger du deltar, jo større vinnersjansene dine. Og hvorfor sier jeg dette nå? Vel, du må følge med på P5 I løpet av de neste 20 minuttene, så vil alt for Norge-refrenget dukke opp. Så finn frem appen Lyden av radio, så kanskje du drar på fotballkamp på søndag.

0: lyden av radio nå og høre etter alt for Norge-refrenget som kommer til å dukke opp I løpet av de neste 10 minuttene for å være med I konkurransen hvor du kan vinne 2 billetter til Ullevål stadion.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
6: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
8: Så vi glemmer det litt.
9: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
10: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
13: Would you look at that? That's amazing!
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
15: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyen også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
18: Joker, den gode naboen.
19: Høsten her, hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
20: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
21: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

til Miley Cyrus er den neste som skal fylle Superbowl halftime showet da, etter at The Bad Bunny gjorde det I fjor. Et helt fantastisk show, så Miley har litt å overgå der, altså. Hun har nettopp sluppet et nytt album. Og fra Miley til Norske Synne, som snart Spektrum klar. Dette

en konserter satt Karpe opp I Oslo Spektrum for å sørge for at alle skulle få med seg avslutningen på ja, karrieren deres da, rett og slett. De skal jo legge opp I 2028, men skal spille flere konserter frem mot det, og avslutter da med 21 Spektrum-konserter I august. Og det fortsatt billetter igjen, hvis du enda ikke har sikret deg billetter til

kjøpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: P5, P5.
2: Alt er noe som trenger.

klar, endelig. Ny uke, nye muligheter, og det hyggelig at du har tunet inn på BFM Hits. For det jeg, Vidar Lill, som spiller musikk for deg akkurat nå. Teddy Swims neste mann ut. Mr. Know It All.

0: skal jo spille på Unity Arena 2. mars, hvis du interessert. Du fikk an på Path of Hits, hvor musikken veldig snart fortsetter, og vi skal til helt ny musikk fra Makosir og Ari Baigore. SOS heter låta. Men først ut, Alex Warren og Bloodline.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bønder chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Høsten her, hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Kun på Viaplay.
9: We come here until the rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med I den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio. 2 weeks and I wait till the feeling hits.

Frida Lill, det var Ari Baigora sin konsert på fredagen. Og jeg trodde jeg var versus fans, men hun fikk dem frem hjemmeløs. Knallbra konsert med banger på banger, og Ari Baigora virkelig til stede på scenen, avsluttet selvfølgelig med den her. At jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg har gledet meg til ny musikk fra Ari Baigora, og det skal du få nå, sammen med Mack og Sir. Norsk samarbeid altså. SOS heter låta. Ny musikk på P5.

0: love you.
1: Jeg tror Ed Sheeran angrer litt ja, på at han sparket av Macklemore fra turnéen sin. På lørdag hadde han vist grått fra scenen og sagt at han vurderte å legge opp helt etter kontroversen rundt han da, når han sparket rapperen som sa fri Palestina under en konsert. Fra Ed Sheeran tar Ariana Grande. Neste låt ut heter I Made You Love Me.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setrekjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo.

0: Det kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
2: Would you look at that? That's amazing!
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
4: Det som fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
6: Nå til glemmer det litt.
1: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
7: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketralle, stålhaller, V-maskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
9: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Steinsprut.
11: Gris.

datteren til Ari Behn og Martha Louise, Lea Isadora Behn, har jo vært ganske taus nå om Skal vi danse-deltagelsen etter at bestefaren hennes, kong Harald, døde I august. Men nå bekrefter hun på sosiale medier at hun fortsatt skal svinge seg på parketten førstkommende lørdag. Da det nemlig premiere. Og sammen med Lea så skal blant annet Sebastian Solberg, Maria Stavang og Victoria Nadine svinge seg på parketten.

0: Summer. Og flere favoritter på vei, blant annet Maroon 5, Don't Wanna Know og Amanda Delara sin sjel.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
10: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig opposikt.
13: Altså, for en fin plass.
14: Så det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Ah! Eventyrlig opppussing på Viaplay og TV3.
16: Oda bare klemmer inn at...
2: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter... Firkantfløtter! Få høre.
18: Firkantfløtter!
17: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
18: Fløtter, fløtter!
17: Firkantfløtter!
18: Firkantfløtter!
17: Jeg skal ha firkantfløtter!
18: Jeg skal ha firkantfløtter!
17: Ja, det skal du få!
19: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
20: Skal vi se. Gap opp og si aaaah.
21: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
22: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
23: P5.

0: Trondheim, du har en hard mandag. Tråmen. For nå skal du få siste kjendisnytt fra frokostshowet.
1: Kanskje er du sykepleier, du, og synes det røft på jobb av og til. Eller du håndverker som jobber ute i all slags vær. Husk at kjendisene har det verre. Nå det Silja Nymoen som går ut og forteller om hvor tungt det var å være med på Forræder på TV 2. Mm. Vi snakker en innspillingsperiode som fort kan være et par uker, altså. Ja, ja, ja. Etter innspillingen så måtte hun snakke med psykolog hver dag.
0: Oi.
1: Det røft, altså. Hver dag. Silja sier selv, da jeg var ferdig, var jeg helt ødelagt i en hel uke. Og så gikk det fint her. Ja. Ja. Så gikk det bra. Så våknet ut etter en uke og sier, nå jeg ferdig, så nå jeg videre.
2: Men så fikk han betalt.
1: Så fikk han betalt, og da ordnet det seg. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road.

over Sognefjellet med traileren I dag, kanskje? Let it snow and snow. Se opp for hvit gull. Yes, folkens, nå har den altså offisielt dukt opp den 21. September. Første snøen mange steder I landet, altså, og det fylkesvei 55 over Sognefjellet. Som I dag hvit og fin, eller nå har du jo mest sannsynlig smelta. Kanskje. Men ta så helt snøen da, hvis du skal over Sognefjellet fra oss her nede I sør. Foreløpig ikke noen minusgrader å skimte her. Hvordan det I nord? Om man melder meg gjerne, så har du sett minusgradene henne. P5 hit setter vi på Snapchat. Og mens vi venter på vinteren, så må vi nyte høsten med en god høstlåt fra Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In.

0: Sin Midnight Sun.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bomper vi bom, byggmakker.
2: Bank, bank.
3: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny, NO.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Silent Hour. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Du, hør på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
9: Oh.
8: Ja, ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
11: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
12: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Ja, når neste VM?
14: Om 4 år.
8: 4 år?! Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Jeg skal prøve å oppsummere Macklemore, Ed Sheeran og Pink-bråket. Det hele startet med at Macklemore har vært ganske klar på at han tar Palestina sin side i Israel-Palestina-konflikten. Han har vært tydelig i alle konserter og sagt fri Palestina blant annet, og det reagerte Pink på, for som hun sier... Hun kom jo da fra en jødisk familie, men Macklemore svarte bare med «Kan ikke holde oss tilbake igjen», og Ed Sheeran sa først sånn til Pink «Oh, you mad?» Brydde seg rett og slett ikke. Men så skjedde det noe, og på bare et døgn så var plutselig Macklemore kastet av turnéen til Ed Sheeran som oppvarming. Ed Sheeran så tydeligvis et eller annet som kom til å brenne på dass, og nå brenner det. Virkelig! Fordi folk er jo kjempeforbanna på at Ed Sheeran da egentlig tok et politisk stand ved å kaste Macklemore. Og derfor har alle oppvarmingsartistene nå til Ed Sheeran trukket seg. Kan Ed Sheeran si, fordi bandene hans også, det irske bandet som spiller med ham på scenen, har også trukket seg, så blir det spennende å se hva Ed Sheeran skal gjøre med turnéen videre nå, for han har rett og slett ikke noe oppvarming. Kanskje bortsett fra

0: lista til meg, Vidar Lill. De neste 10 minutterna har jeg blant annet Taylor Swift. Med I Knew It, I Knew You. En neste låt ut, det Tate McRae og Just Keep Watching.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
3: Ja, og det ikke så rart.
2: Ja, jeg jo fornøyd.
3: Ja.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
6: Det 60 her.
5: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
12: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, der du ikke eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
14: Nei, jo.
15: Nei, men hallo.
14: Nei.
15: Kom tilbake.
14: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har

0: Det var introlåta. Og jeg husker også at oppfølgeren kom, altså Toy Story 2. Også den var veldig, veldig bra.
1: My name is Woody. This is my spot.
2: I am Buzz Lightyear. I come in peace.
3: You are a child's plaything.
4: You are a sad, strange little man.
0: Men visste du at de nå på film nummer 5? Og mange av de samme skuespillerne, altså Tom Hanks som Woody og Tim Allen som Buzz Lightyear, returnerer i film nummer 5. Og så det noen nye stemmer selvfølgelig, og så har Taylor Swift vært med på å skrive noe av filmmusikken. Blant annet den her, I Knew It, I Knew You.

0: reise på lørdag. Dama til Kygo, Victoria Nadine, fikk du her på P5, og musikken fortsetter snart. Da med Lady Gaga. Always remember us this way.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det bare må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
4: Men når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
7: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Gjør det billig!
10: Kun på Viaplay.
11: This is the path we chose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med I den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
13: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
15: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
17: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
19: P5-hits ny musikk fra Taylor Swift.
20: Og Temper City.

Applaus for Lady Gaga. Og for meg, Vidar Lill, som takk for I dag. Jeg tilbake igjen I morgen mellom 10 og 2. Nå det Jasmin sin tur. Blir blant annet litt av en hit og lytteprøven hos henne. Ha en nydelig mandag videre.

0: FM hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god mandag. Klokka 2, og Otto Rognstad står klar med siste nytt.
3: Det Norge som bestemmer over norske ressurser, det sier energiminister Terje Aasland. I dag sier EU at de vil opprettholde forbudet mot olje- og gassvirksomhet i Arktis for å nå EUs klimamål. Aasland har vært uenig hele veien og sier i dag at Norge har 40 års erfaring med trygg olje- og gassproduksjon i nordområdene, og sier at EU helt avhengig av norsk gass. 169 togavganger innstilles onsdag som følge av togstreiken. Særlig rammes L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm, R13 mellom Drammen og Dal og RE10 mellom Drammen og Lillehammer. I dag 124 avganger innstilt, og i morgen tallet foreløpig 111. Statsminister Jonas Gahr Støre har bedt om å få holde en redegjørelse for Stortinget om skolepolitikk. Bakgrunnen tallene fra PISA-undersøkelsen som viser at norske 15-åringer sliter med helt grunnleggende ferdigheter i både lesing og regning. Støre sier til VG at redegjørelsen vil handle om situasjonen i skolen nå, og hvordan regjeringen jobber for å snu de dårlige resultatene. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Riktig god mandag. Jeg heter Jasmin Memod. Du og jeg, vi godt I gang med litt av en hit. Det et sekund av en kjent låt som jeg spiller av for deg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den låta heter. Det gjør du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Har du meg som venn? Legg meg til, stavis P for Petter, et femtal, og så hits, H-I-T-S I ett og samme ord. Et sekund her, den høres sånn her ut I dag. Ja, ganske kjent låt, spilte den en god del her på P5. Spørsmålet hva heter låta? Hvis du kjenner at jeg har det på tunga, jeg vet hvilken låt vi skal frem til, jeg bare husker ikke helt hva den heter, gi meg litt grann mer fra låta. Vel, dine bønner hørt, her kommer et sekund fra et annet parti. Det alt du skal få. Nå har du 10 minutter på deg til å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits, der du forteller meg hvilken låt vi skal frem til, og så fasiten klar da, i løpet av de 10 minuttene. Nå til The Swims, dette Mr. Know It All.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverne?
2: Det ikke motor, da.
1: Og en motor, ja. Oh, ja. Så jeg må bare kjøre inn til siden stoppe.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Silent Hour. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Bank, bank.
6: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
7: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
6: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
7: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
6: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
7: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
6: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
8: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Men når neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
14: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
4: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: gang vi møtes. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå skal du få fasiten I litt av en hit. Et sekund av en banger har jeg spilt av for deg, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva den bangeren heter. Det har du hatt muligheten til å gjøre ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Lyden I dag høres sånn her ut. Og så hadde jeg med et hint til, som høres sånn her ut. Spørsmålet hva heter låta, Kristine?
1: Hei.
0: Hei.
1: Jeg tror det Dancing On My Own av Robin.
0: Dancing On My Own av Robin. Hva tenker du, Madeleine?
2: Låta heter Dancing On My Own av Robin.
0: Ok, to på det. Tina, hva hørte du?
3: Dancing On My Own med Robin.
0: Og det gjorde også resten av inboxen I dag. Gratulerer så mye til alle som har svart Robin med Dancing On My Own. Det helt riktig her også. Den mest spilte låta til Robin. Tenk at denne her har over 529 millioner streams bare på Spotify alene.

0: sammen med Martin Garrix. Ny musikk på P5. Repeat It heter denne. Jeg, Jasmine Memod, har straks disse på vei. Kygo og gjengen med Kygo Jo. Aller først Sinnevo. Full og fin.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
7: Ja, det ikke så rart.
8: Jo, jeg jo fornøyd.
7: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
10: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
11: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
13: Would you look at that? That's amazing!
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
15: Sånn norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
16: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
17: Kun på Viaplay.
18: Hvem er det? The rebellion is ended.
19: This is the path we choose.
17: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
20: You will come back to me.
17: Følg med i den nye sesongen.
21: Whatever comes, I'll find you.
17: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
22: Nå har Byggmakker prismatch på all maling. Og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom, byggmakker.
23: Hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da! -40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sjukhus! Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på!

0: Prisen for årets best kledde mann I eller under Costume Awards det Erling Braut Haaland jeg snakker om som du straks hører I låta Kygojo.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverne?
3: Det ikke motor, da.
2: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
9: Det som fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
11: Så vi glemmer det litt.
12: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
13: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. September. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
16: Bank. Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
17: Ja, det faktisk veldig vanlig.
16: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
17: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
16: Ja, stemmer det.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
16: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
17: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
16: Sjekk ut Penny.no.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
19: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.
20: Og inn mot hålet.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det. Ja, bra.

0: Hugo Joa med
1: banger for å si det sånn.
0: Erling Braut Haaland, som du hørte her, som også Norges best kledde mann. Ifølge Costume, motemagasinet som i går holdt prisutdelingen Costume Awards, og der var Haaland blant de tre finalistene som kunne vinne prisen. Det var Fredrik Solvang, og det var Gustav Witzøe som var de to andre som kjempet om denne titlen her. Men den gikk til Haaland, som ikke var til stede, men takket ja, eller takket for prisen da, i en video. Et annet stilikon som du kjenner veldig godt til, i hvert fall musikken til, det er Sia, kjent for sin hårfrisyre, en bob med halve hodet i svart farge og andre siden helt blond. Hun på plass her nå med låta Sia Chandelier.

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Musikken fortsetter straks med Bausa. Nå det klart for nyheter med Otto Rommenstad.
3: De streikende lokførerne I Vy både frekke og grådige, det mener sjefredaktør I Dagbladet Gunnar Stavrum. På streikens fjerde dag totalt 124 avganger innstilt. Stavrum mener lokførerne som tjener godt over snittet prøver seg på en aldri så liten frekkis.
4: Jeg tror dette noe som flyvelederne. Jeg tror de kommer til å gi seg ganske raskt, for det ingen sympati for streiken ute blant vanlige folk, og det ganske frekt det de prøver på.
3: Det Norge som bestemmer over norske ressurser, det sier energiminister Terje Aasland. I dag sier EU at de vil opprettholde forbudet mot olje- og gassvirksomhet I Arktis for å nå EUs klimamål. Aasland har vært uenig hele veien og sier I dag at Norge har 40 års erfaring med trygg olje- og gassproduksjon I nordområdene, og sier at EU helt avhengig av norsk gass. Havindustritilsynet krever nå svar fra Equinor og Vår Energi om hvorfor så mange ansatte på norsk sokkel sykemelder seg. Flere arbeidere skal blant annet ha fått tinnitus, øresmerter og hodepinne på grunn av bråk fra en helikoptertype som frakter arbeiderne til og fra plattformene. Tilsynet har bedt selskapene om svar på hvilke tiltak som gjøres for å få antallet ned. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

liten smakebit av sommeren som har vært. Gutta I Bausa og låta Magnetic. Jeg heter Jasmin Mehmood. Kim Kardashian har kapret Law Roach. Motestylisten til skuespiller Zendaya. Han har kledd henne opp I alle slags elegante antrekk I flere år og jobbet fast med Zendaya helt alene. Jeg vil jo si at han en av grunnene til at Zendaya alltid har strålet på pressetreff, røde løpere, prisutdelinger. Men nå har jo også Zendaya meldt at hun vil trekke seg tilbake fra rampelyset etter å ha jobbet veldig, veldig mye og vil ta seg en liten pause. Og det betyr jo at Law Roach har fått seg en ny fast klient. Hvem det? Ingen ringere enn Kim Kardashian. Og det kanskje ikke så rart eller sjokkerende for deg, men for moteverden, som så Law Roach roaste Skims, altså merket til Kim Kardashian, sine stringtruser med falske kjønnshår hengende på, så det litt rart at han har valgt akkurat henne. Men en cash is king, vi fikk se verket hans på Kim Kardashian allerede lørdag denne helgen her, da han stylet henne I en flott, altså fantastisk fin vintage paljettkjole fra Yves Saint Laurent 2004-kolleksjonen. Tror det var Fall Autumn I forbindelse med Tom Ford. Og dette her var under åpningen som var nå da av Lucas Museum I LA. Så blir det spennende å se da hvilke flere planer Law Roach har for Kim Kardashian. Kanskje hun får en helt ny stil? Kommer hun kanskje å ligne på Zendaya? Kommer hun til å endre noe på håret hennes? Jeg veldig spent. Det eneste jeg vet at Law Roach helt sinnssykt god på styling. En av de beste I hele verden.

Jasmin her. Du kan se fotballkamp helt gratis. 27. september spiller Norge mot Portugal på Ullevål stadion. Denne kampen den utsolgt for ganske lenge siden, men du kan fortsatt se den, for vi har to billetter som vi skal gi bort med reise og overnatting inkludert til deg og en venn. Og alt du trenger å gjøre, det å høre etter refrenget i Alt for Norge som kommer til å bli spilt her på P5. Og når du hører dette refrenget her, så går du inn i appen vår som heter Lyden av radio, og så registrerer du det inne i appen der. Hvis du ikke har lastet den igjen da, så gjør det nå. Lag deg en bruker, det helt gratis å gjøre det. Og husk at jo flere ganger du hører lyden her på P5 og registrerer det, desto større vinnersjansene dine. Så det du skal høre etter, det refrenget i Alt for Norge. Og så blir vinneren trukket allerede i morgen, altså, så det gjelder å bli værende på P5 her i dag. Og så vil jeg egentlig anbefale deg å bli værende her akkurat nå. For jeg kan jo si at det ikke lenge igjen til det refrenget kommer. Jeg bare sier det. Jeg vil sagt, ja, kanskje

0: Dette er P5, heng på! Alex Horan er på vei, sammen med Jelly Roll på låta Bloodline. Aller først, ny musikk fra Ariana Grande. Hate that I made you love me.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du der, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiksferdig. Alle trenger en makker. Babumbibom, byggmakker.
5: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
7: fikser det! Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
12: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
11: Og en vannlekkasje i dag.
13: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
14: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
16: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

ikke refrenget I Alt for Norge. Mellom Hate That I Made You Love Me og låta du nettopp hørte her nå, 21 Guns. Så jeg håper at du gikk inn I lyden av radioappen og meldte fra om at du har hørt det. Hvis ikke, så har du fortsatt muligheten, men da må du være litt rask her nå. Husk at hver gang du hører Alt for Norge-refrenget bli spilt, så det I lyden av radioappen du sier ifra. Og jo flere ganger du gjør det, desto større sjansen for at det du som stikker av med to billetter til Norge-Portugal-kampen på Ullevål stadion 27. september. Vi spanderer reisen, vi dekker hotelloppholdet, alt du trenger å gjøre det å møte opp sammen med en venn kanskje, en kjæreste, en person som du har lyst til å ha med deg. Og så må jeg også nevne at det kommer flere sjanser på P5 hvis du ikke rakk det nå, så hold ørene åpne for Alt for Norge-refrenget. Ha appen Lyden av Radio klar på telefonen din. Last den ned og lag deg en gratis bruker hvis du ikke har gjort det enda. Og så det på en måte nest siste mulighet I dag, for vinneren kåres I morgen 11:15 på søsterkanalen vår P4. Lykke til, og husk, spiss øra!

0: Astrid S og hennes nydelige Years. Dette P5 Hits. Vi skal straks en tur inn i dagens køklassiker, som i dag består av skikkelig norsk pophistorie, og jeg gleder meg til å fortelle deg om det. Først en tur til Alex Horan og Jelly Roll med Bloodline.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Og når neste VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Høsten her, hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
9: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig opposite.
11: Altså, for en fin plass.
12: Du bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake. Ah!
9: Eventyrlig opppussing på Viaplay på TV3.
14: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da. Minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
15: Bank, bank.
16: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
17: Ja, det faktisk veldig vanlig.
16: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
17: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn

0: Klokka 15.43, mandagsrøsjet godt I gang, og jeg skal prøve å gjøre den litt grann morsommere.
1: Kjøklassikeren på PFM Hits.
0: Jeg skal ta deg med tilbake til året 2010. Eurovision-finalen blir arrangert på Unity Arena I Oslo. Magnus Carlsen blir verdens yngste nummer 1 I sjakk på Fide-rankingen, og den norske produsentduoen Stargate var et av Norges største musikkeksporter på den tida, med låter for store internasjonale stjerner, og det var de, Stargate, som oppdaget 15 år gamle Alexis Jordan sine YouTube-covers av Rihanna sine låter, av Beyoncé sine låter, og på dette tidspunktet her så hadde hun allerede deltatt på America's Got Talent, hun jo amerikaner, og Stargate jobbet allerede med både Beyoncé og Rihanna, så de tok kontakt med Alexis Jordan, signerte henne til plattselskapet de hadde sammen med Jay-Z, Rock Nation, og slapp låta. Happiness. Den bygget på Deadmau5 sin låt Brasil, så hvis du har hørt den, så kjenner du igjen flere av elementene I denne her. Den toppet lista I Norge og nådde tredjeplassen I Storbritannia. Dagens køklassiker, Alexis Jordan med Happiness.

0: lova med svagare än jag och vi ska bli värne I Sverige. Vi ska strax få på Sara Larsson här med Midnight Sun.
1: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
3: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing!
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
8: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Jentene mine, skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Sa hun det?
16: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
17: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Klokka straks 4, og det klart for nyheter. De får du av Otto Rognstad.
3: Russlands nye trusler mot Europa må tas på høyeste alvor. Det sier direktør ved Fridtjof Nansens institutt og Russland-ekspert Iver B. Neumann. Nok en gang truer president Vladimir Putin med angrep, og europeiske etterretningssjefer advarer om inntrengning på NATO-territorium I løpet av få måneder.
4: Det trappes opp. Veldig interessant for Norge, som jo ligger rett ved siden av Russland. Vi har en grense, vi har den på Svalbard. Dette kan komme.
3: En 23 år gammel mann siktet for drapsforsøk etter et masseslagsmål I Lørenskog tidligere denne måneden. Mannen ble pågrepet I Sverige. Det var søndag for litt over en uke siden at det brøt ut slagsmål der opp mot 30 personer var involvert, og en svensk mann I 20-årene ble knivstukket og kjørt til sykehus. Den pågrepne mannen skal utleveres til Norge, skriver NRK. De streikende lokførerne I Vy både frekke og grådige, det mener sjefredaktør I Dagbladet Gunnar Stavrum. På streikens fjerde dag totalt 124 avganger innstilt. Stavrum mener lokførerne som tjener godt over snittet prøver seg på en aldri så liten frekkis.
5: Jeg tror dette noe som flyvelederne. Jeg tror de kommer til å gi seg ganske raskt, fordi det ingen sympati for streiken ute blant vanlige folk, og det ganske frekt det de prøver på.
3: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

deg med fersenen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

ser man nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Her er det klart for dagens lille hjernetrim.
1: Spiss ørene.
2: Det er tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta. Og i dag så har jeg med meg to bestevenner. Det The Kid LAROI og det Justin Bieber. Sammen så har de låta som heter Stay. I den låta der så har Justin Bieber et vers hvor han synger You're the reason I believe in. Altså du grunnen til at jeg tror på. Men hva fullfører han setningen dermed? Det vil at du skal sende inn på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Spørsmålet hva er det Justin Bieber fullfører setningen med når han synger at du grunnen til at jeg tror på, altså you're the reason I believe in? Fasiten og svaret, det finner du her.

You're the reason I believe in, synger Justin Bieber, men hva fullfører han den setningen der med? Svaret, det låser du inn på en snap. Gjerne I lyd- eller videoformat, en lydsnap eller videosnap til P5 Hits. Fasiten klar om 10 minutter. Da kommer også Olivia Rodrigo med

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: N-U-G-G-E-T-S.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
4: fikser det! Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
5: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
6: Seriøst? Hva faen?
7: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd I dag.
9: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
10: Kun på Viaplay.
11: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med I den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
13: Høsten her. Hos Thea Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Sa hun det?
15: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: på P5 hvor lytteprøven gjennomført, svarene levert og fasiten, den har jeg klar. En låt, en oppgave til låta, og i dag så det Justin Bieber og bestekompisen hans, The Kid LAROI, som har sunget Stay for oss. Og i denne låta her så har Justin Bieber et vers hvor han synger You're the reason I believe in, men hva det han fullfører setningen med? Du har hatt muligheten til å låse inn svaret ditt på en snap til P5 Hits. Jeg har plukket ut to som skal få lov til å svare i dag. Vi starter med deg, Bianca. Hva hørte du?
1: You are the reason I believe in love.
0: You are the reason I believe in love. Hva med deg, Vegard?
2: You're the reason I believe in love.
0: Så dere to på det samme svaret, og det egentlig også resten av inboxen. Spørsmålet har alle rett, eller har alle feil? Vi sjekker fasiten. Ikke sant? Det bare å gratulere. Love riktig svar i dag. Gratulerer så mye. Og hvis du ikke rakk å bli med i dag, så det en ny sjanse i morgen til samme tid. Lytteprøven, hvor du kan få lov til å prøve deg du også. Nå til ny musikk fra Olivia Rodrigo. Dette her Drop

0: Circus med radio på radioen. Jeg synes det så gøy å si den setningen der. Du, jeg heter Jasmin Mehmood. Jeg skal snart ta deg med tilbake til 2008 og dansegulvet på den tida som blant annet bestod av musikk fra Guru Josh Project. Jeg har med meg låta Infinity etter Synnevo med full og fin.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen, da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverne?
11: Det ikke motor, da.
10: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
13: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
15: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
14: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
16: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
17: Sånn norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
18: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
9: Uheldig bilvirkning.
5: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
19: Det 60 her.
5: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
20: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!

Tenk at dette her en låt fra 1989 som fikk et helt nytt liv nesten 20 år etterpå. Og plutselig var overalt på klubber og radio. Og altså en ordentlig banger. Jeg heter Jasmin Mehmood. Riktig god mandag. Du jo godt igjennom den allerede. Jeg skal prøve å fortsette å gjøre denne ettermiddagen her enda

0: I Oslo I dag så det 19 grader og sol. Rett og slett en sommerdag I september.
1: Tusen ting jeg skulle sagt, men alt jeg klarer å si alt det regner I Oslo I dag.
0: Jeg krysser I hvert fall alt jeg har for at vi kanskje får mer av dette her været her I september, men sånn det ser ut nå, så tror jeg kanskje at det begynner å bli ordentlig høst etter hvert. Altså. Du, jeg heter Jasmin Mehmood, bli værende for Kygo Khalid og Griffin med Save My Love.
2: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
5: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiksferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med Alani til Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
14: Seriøst? Hva faen?
15: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
16: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: fem hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Musikken fortsetter straks med Tate McRae. Nå står Otto Rognstad klar med siste nytt.
3: Russlands nye trusler mot Europa må tas på høyeste alvor. Det sier direktør ved Fridtjof Nansens institutt og Russland-ekspert Iver B. Neumann. Nok en gang truer president Vladimir Putin med angrep, og europeiske etterretningssjefer advarer om inntrengning på NATO-territorium i løpet av få måneder.
4: Det trappes opp. Veldig interessant for Norge, som jo ligger rett ved siden av Russland. Vi har en grense, vi har den på Svalbard. Dette kan komme.
3: Flere amerikanske TV-kanaler stopper nå dekningen av Donald Trump midlertidig. Bakgrunnen er at tre mediehus i helgen ble kastet ut av Det Hvite Hus og fikk fratatt pressekortene sine, fordi Trump mener journalistene sprer falske og negative nyheter om han. TV-kanalene varsler nå at de ikke vil ha fellesdekning av presidenten, skriver New York Times. En 23 år gammel mann er siktet for drapsforsøk etter et masseslagsmål i Lørenskog tidligere denne måneden. Mannen ble pågrepet i Sverige. Det var søndag for litt over en uke siden at det brøt ut slagsmål der opp mot 30 personer var involvert, og en svensk mann i 20-årene ble knivstukket og kjørt til sykehus. Den pågrepne mannen skal utleveres til Norge, skriver NRK. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

That's my man. Ja, det var akkurat det Taylor Swift ropte da ektemann hennes Travis Kelce skortet touchdown I kampen mot motstanderlaget Colts. Og på tribunen så jubler Taylor Swift og flasher gifteringen. Altså det en ganske kul video som jeg så inne på VG hvor hun viser en ordentlig svær diamantring som hun har, for å si det sånn. Og så tenker jeg også at vi får håpe at hun aldri trenger å ta den av. For hvis det noen gang skjer, så blir det nok enda en mann hun skriver låtene sine om. Denne låta her for eksempel visst nok et resultat av bruddet med Harry Styles.

Det Rain Me In. Riktig god mandagsettermiddag. Jeg heter Jasmin Memod. Vi skal snart inn I skriftboksen, hvor det I dag handler om å kjøpe gaver på salg. Ja, vi alle har enten tenkt tanken eller vært borte I det og gjort det. Skammer du deg? Vel, det gjør dagens synder, og vi skal inn I skriftboksen om bare et kvarter. Heng på!

0: brukt eller på salg og tenker at men det burde man jo ikke skamme seg over eller du på motsatt side av skalaen her og tenker det der burde man ikke gjøre I det hele tatt Vel, det skal handle om det I skrifteboksen Dit skal vi om bare 10 minutter og så kommer Bella Kay med denne her I love it, I love it, I love it Aller først Teddy Swims
1: Hei gutta!
2: Mer disiplin!
3: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, for da gjør du også det.
1: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
2: Mer dumskap.
1: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius!
2: Mer dans!
5: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
6: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sek... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
12: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
14: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
13: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
15: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
18: Jo, det ble det.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Bank, bank.
20: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
21: Ja, det faktisk veldig vanlig.
20: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
21: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
20: Ja, stemmer det.
21: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
20: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
21: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
20: Sjekk ut Penny.no.
22: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
23: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: det smart, eller det frekt å handle gaver på salg? Det skal handle om det I skrifteboksen nå. Vi skal få et lite gjenhør med dagens synd, hvor frokostshowet har vært på jobb og prøvd å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss inne på p5.no.
1: Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Jeg har begynt å kjøpe bursdagsgaver til veninner på salg flere måneder I forveien. Ikke fordi jeg så utrolig organisert, men fordi da kan jeg late som at gaven kostet mye mer enn den egentlig gjorde.
2: Sant, ja.
3: Det veldig smart, hvertfall hvis vennskap blir målt I verdi på gaver, I hvert fall.
1: Ja, det blir det, vet
4: du. Ja, det gjør det jo dessverre.
1: Har du kjøpt den nå? Herregud, den vet jeg. Den kostet jo, Google kostet jo 900 kroner. Ja, den kostet 650 for to måneder siden, men det greit. Gritsmart.
2: Ja, men det kanskje ikke så dumt hvis man vil spare penger. Jeg har også hørt at folk har handlet når det sånn julesalg og nyttårssalg og sånn, og da de handlet julegaver til neste år, ja. For at det ting så sinnssykt mye billigere. Ja. Så man kan sikkert spare veldig mye penger på det. Herregud, det ingen som trenger å vite det at du kjøpte det en stund I forveien.
1: Nei.
3: Ja, men blir du liksom mindre glad for en gave hvis du vet at den kjøpt på salg?
1: Jeg spør deg tilbake, Petter.
3: Ja. Det var et retorisk spørsmål.
4: Ja, for jeg skulle ut og si det at hvis du får noe på salg, så tror jeg bare kaster det.
1: Ja, ja. Ja, jeg kan til og med toppe deg og si, du kan til og med lage gaver selv.
3: Eller også vi gjør seg, vi trenger ikke gaver, det enda billigere, det gratis.
1: Ja, det vakkert det, vet du, Petter.
4: Eller bare gi noe du selv har hatt hjemme I 5 år og ikke brukt.
3: Regifting, ja.
1: Regifting fint, vet du.
3: Det for dem med blogger, da får du mye goodie bags. Vi fikk noen goodie bags greier I går også på Kastium, jeg har ikke sett hva som oppe der.
4: Ja.
2: Jeg tar det.
3: Ja, kanskje blir julegaver derfra I år, da.
1: Ja, veldig bra, ikke sant? Og det koster ikke Petter en krone, så han gjerrigst I gjengen.
4: Og du tillit.
1: Ja.

0: På P5, bli værende. Jeg har ny musikk klart for deg. Vi skal til Makosir og Ari Bagora sitt samarbeid på SOS etter Alex Warren.
1: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson.
2: Ska vi se. Gap opp og si
3: A.
4: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
5: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
12: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom, byggmakker.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

da A$AP Rocky spilte I Danmark, så dukket Rihanna opp. Scenen, og det var et stort håp om at hun også skulle dukke opp I Oslo I går da A$AP Rocky spilte på Unity Arena, men hun dukket dessverre ikke opp. Jeg heter Jasmin Mehmood, vi skal til Makosir som rett før sommeren slapp debutalbumet sitt spill for galleriet, og samme helgen som han slapp det albumet der, så gjennomførte han det som ja, kan bli omtalt som Norges første bevegelige gatekonsert, for han og bandet hans spilte fra toppen av en lastebil som kjørte altså gjennom Oslo. Jeg så flere videoer av det, utrolig kult og kreativt konsept, og I det debutalbumet der så finner vi et helt fantastisk samarbeid som man har sammen med Ari Bagora. Dette her SOS.

0: Maud, hvis du tar et titt på klokka di, så begynner den å nærme seg seks. Det betyr at Ole Morten Føreland, han straks på plass her I studio for å henge videre med deg utover denne mandagskvelden her. Og husk at du kan stikke av med billetter til Norge-Portugal-kampen. Hvis du sier fra I appen vår Lyden av radio, hver gang du hører refrenget I Alt for Norge. Og det kommer kanskje hos Ole Morten. Bli værende. Nå, Ariana Grande.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Men når neste VM da?
3: Om fire år.
2: Fire år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
13: Kun på Viaplay.
14: The Angels Rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
16: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
17: You will come back to me.
16: Følg med I den nye sesongen.
18: Whatever comes, I'll find you.
16: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
19: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
11: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

Synger Ramon samtidig som den første snøen har kommet, I hvert fall denne sesongen her. Gratulerer til Fylkesvei 55 over Sognefjellet, som opplevde sesongens første snøfall på det norske fastlandet tidligere I dag. Velkommen til, ja, det vi må foreløpig kunne kalle en høstkveld nå etter klokka 6. Tusen takk til Jasmin, Ole Morten her I P5-kvelden. Med masse bra musikk til det du gjør utover kvelden. Sara Larssons nyere hit Midnight Sun kommer rett etter See Under Chrono. I'll be waiting.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

jo ikke lenge siden de gifta seg I sommer. Men det mye som tyder på at de fortsatt nyforelska, Travis Kelce og Taylor Swift. I går så ble hun observert hoppende opp og ned på tribunen og pekte på gifteringen sin. Se der, det min mann! Det min mann som skåret da ja, Travis Kelce skåret sin første touchdown for sesongen for Chiefs. Her hun på P5 I kveld.

0: altså Shakira og Burna Boy, Die Die i hvert øyeblikk på P5. Og i løpet av den nærmeste timen, så følg gjerne med hvis du har lyst til å vinne deg dette.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Steinsprut.
3: Risbilglass.
4: 0,99. Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
5: Hæ?
4: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
5: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
4: Ja, den så jeg ikke.
5: Nei.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
7: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
11: Funke leder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppfusik.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundre på.
14: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig oppfusik på Viaplay og TV3.
1: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen. Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn nå kun 5,499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
17: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
18: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
17: Tirsdag da? Nei.
18: Onsdag?
17: 13.25.
18: Vent, da skal Trine til tann.
17: Hva med?
18: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
16: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
19: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
20: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
19: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
21: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både I verdenscup, OL og VM. Og det takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt I, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og I klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
1: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.

Høy musikk på P5 I kveld fra Stella Lefty, Boston. Som jo kan minne litt om denne her. Stick Season Nova Cannon. Og det jo ikke bare meg som mener det, men veldig mange andre. Såpass mange at hun var rett for å bli saksøkt av Nova Cannon. Stella Lefty, så hun sa I et intervju at nei, jeg tenkte ikke på han det helt, jeg tenkte ikke på den låta. Men så valgte hun til slutt å gi han offisiell kredit på den for å unngå et potensielt søksmål da.

0: fra 6 til 10.
1: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
2: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt av høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
0: Mer taktikk.
5: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
0: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnesen, kaktus og baktus.
7: Det helt useriøst.
0: Mer tango.
8: Skal vi danse tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
10: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
11: Nokian Tires.
12: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
13: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
12: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
14: What a war! And give you a war!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
15: The clock is ticking.
12: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Så var det disse som skulle melde seg på I Eurovision for Norge neste år. Ja, han her har jo I hvert fall gjort det bra I Eurovision. Vant jo til og med for Sverige tilbake I 2015. Kjekkassen Måns Zelmerlöw.

er fortsatt mulig å være med i vår store fotballkonkurranse denne uka, hvor du kan vinne deg tur for to til Oslo for å se Norge-Portugal på søndag. Sitte på Ullevål og ro med fansen. Ja, det kommer til å bli fantastisk. Ronaldo kommer til å være der også for Portugal. Det eneste du trenger å gjøre for å vinne premien er å høre etter en liten snutt av fotballlåta Alt for Norge. I løpet av de neste 20 minuttene så kommer jeg til å spille en liten snutt av fotballlåta Alt for Norge. Og når jeg gjør det, så går du til appen vår, Lyden av Radio, og registrerer deg enkelt der, helt gratis. Appen Lyden av Radio, altså, når du hører at vi spiller en liten snutt av fotballlåta Alt for Norge. Det skjer i løpet av 20 minutter. Så kanskje blir det du som vinner. Nyere musikk fra Leone snart etter denne på P5.

0: Det er jo sammen både på privaten og på jobben, og det er jo ikke alltid at det funker for alle par, men i hvert fall funker det veldig bra på denne låta, for Marstein og Annika er sammen på P5 i kveld.
1: Jeg var din trøst, jeg var din hånd.

0: sammen.
1: Mandag kveld på P5. Så glad å høre på. Ole Morten her, med mer av musikken hvert øyeblikk. Vi skal innom Temper City også. Self-Aware kommer. Og Synnevo full og fin. Nå hvert øyeblikk.
2: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
3: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
4: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
3: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
4: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
5: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
4: Speil, speil! Du må se speilet!
6: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
7: Jeg har jo stått på litt da, men...
6: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
8: Ja, takk.
6: Var det så vanskelig da?
9: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
10: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
13: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Så vi glemmer det litt.
15: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
16: Mamma? Mm. Hvor pappa?
17: Han skal rydde I hagen.
16: Men han ikke der.
17: Å, da han selvfølgelig på.
16: Speak to my
15: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
18: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
19: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

forhåpentligvis fikk du deg med deg før Jason Derulo. En lille snutten av Alt for Norge. Og hvis du da gikk inn I appen vår I løpet av de siste minuttene og registrerte deg der, så du med I trekningen av premien som vi trekker I morgen. En tur for to til Oslo for å se Norge-Portugal på søndag med en natt på hotell for deg og den du vil ta med. Så det blir siste sjans I morgen tidlig for å være med hvis du har lyst til å vinne. Vi trekker altså en vinner I morgen. Lykke til! Nå til nyere musikk. Temper City. Her Self-Aware.

0: Det blåser jo ganske heftig rundt Ed Sheeran om dagen. Han dukker opp her om ikke så lenge I kveld sammen med Martin Garrix, Repeat It. Mer om musikken på P5 straks. Rihanna, Don't Stop The Music, og også Delara nærmest.
1: Kun på Viaplay.
2: We can't party till the rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
6: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
7: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: Elektroimportøren.
9: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
11: Våkmann, det var sånn alt har smeltet.
10: Og en brann I dag.
11: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
10: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
12: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.

Det stormer greit rundt Ed Sheeran om dagen. I helga så ble han jo tårevåt på scenen da han snakket ut om hvor han selv står I Israel- og Palestina-konflikten, som han jo har vært taus om til nå. Og det jo flere artister som har trukket seg fra turnéen hans, til og med hans eget band har trukket seg, så han sto jo der alene med gitaren sin på scenen på lørdag. Det har vist vært såpass tøft for Ed Sheeran at han sa på scenen at han har vurdert å legge opp. Jeg visste ikke om jeg ville komme til å ønske å stå på en scene igjen, eller om jeg Ja, I det hele tatt hadde lyst til å være artist lenger. Og for all del, det har sikkert vært en tøff uke for han, men det litt vel mye drama å skulle legge opp bare fordi han får litt motstand? Nei, såpass må en tåle, synes jeg, når man har nådd så langt som Ed Sheeran har gjort og har en mikrofon for en hel verden. Her en av hans nyeste hitter, sammen med Martin Garrix på P5.

skal innrømme at det ikke mange låter fra Eurovision Song Contest som jeg kunne tenke meg å høre mange ganger på repeat. Men denne her et unntak. Vinneren I 2019 fra nederlandske Duncan Lawrence. Nydelig låt. Arcade på P5.

0: Karpe også straks I kveld. Tusenvis av nordmenn I kø og nye salgsrekorder. Og, ja, jeg har jo selv stått I kø og sikret meg billetter til Karpe. Så får man jo heller tale med en klippe salt at det slutt for godt, som de sier da. Det finnes jo nok av eksempler på at det sjeldent slutt for godt. I hvert fall når det gir seg så unge også, da, som Megdi og Chirag tross alt Hvordan kan de være så sikre på at om 10 eller 15 år at det ikke hadde vært gøy å gjøre det igjen? Litt av reunion. Nei, jeg tipper det på et eller annet tidspunkt kommer tilbake.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: mandagskvelden på P5. Så glad du hører på. Ole Morten her med, ja, mer av musikken snart, blant annet innom en av de låtene som jeg har hørt mest på siste halvåret. Jeg digger den her. Dracula, Tame Impala og Jenny kommer. Fortsetter aller først med Kygo, sammen med Khalid og Griffin nå straks.
1: Mer taktikk.
2: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Hvor er Lise?
2: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
5: Det er helt useriøst.
1: Mer tango.
6: Skal vi danse er tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
8: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
9: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
10: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Men, hæ?
13: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Fjordland Byggrett på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
15: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
14: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
16: Fjordland, godt å bare få den servert.
17: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
18: Would you look at that? That's amazing!
17: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
19: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
20: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Det kan være hardt å være kjendis, ifølge kjendisene selv, som vi ofte bretter ut om privatlivet sitt. Stian Røste I frokostshowet på P5, han, skal vi si, satte det litt I perspektiv I dag morges.
1: Kanskje du sykepleier, du, og synes det røft på jobb av og til? Eller du håndverker som jobber ute I all slags vær? Husk at kjendisene har det verre. Nå det Silja Nymoen da, som går ut og forteller om hvor tungt det var å være med på Forener på TV 2. Mm. Vi snakker en innspillingsperiode som fort kan være et par uker, altså. Ja, ja, ja. Etter innspillingen så måtte hun snakke med psykolog hver dag.
2: Oi.
1: Det røft, altså.
3: Hver dag.
1: Silja sier selv, da jeg var ferdig, var jeg helt ødelagt I en hel uke. Og så gikk det fint der. Så gikk det bra. Så våknet du etter uka og sier, nå jeg ferdig, sånn, nå jeg videre.
4: Men så fikk han betalt.
1: Så fikk han betalt, sånn, da ordnet det seg.

0: Er litt av kjærlighetserklæring til Midnight Sola fra Sara Larsson snart I kveld, Midnight Sun. Og en klassiker fra Limp Bizkit også, når P5-musikken fortsetter straks.
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
6: Det som fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
8: Kan vi glemme det litt?
9: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
10: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
11: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
14: Joker. Den gode naboen.
15: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
16: Nokian Tires.
17: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
18: Hæ?
17: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
18: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
17: Ja, den så jeg ikke.
18: Nei.
19: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
20: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synd om, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.

Så til tropisk house, blandet med folk og country. Og den mixen det ikke så veldig mange som klarer å gjøre bra, tror jeg. Men det jo en bergenser da, som klarer å blande tropisk house-musikk med det aller, aller meste. En av de nyeste til Kygo nå, sammen med Max McNone på P5.

0: 5 norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
3: Dette nok det beste for alle,
2: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Høsten her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud

0: og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Kun på Viaplay.
3: This is the path we chose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med I den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
5: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
7: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
6: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
7: Ja, nei da. Men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
8: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
7: Speil. Speil. Du må se speilet!
9: Steinsprut
10: Risbilglass
11: 0909
12: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay
13: P5 Hits ny musikk
14: Fra Ariana Grande

seg 9 på FM denne morgen. Her et av de beste samarbeidene Selena Gomez har gjort opp gjennom årene, synes jeg da. Tilbake I 2017, gigahit sammen med Marshmello. Her Wolves.

Hills, but it never does. That's 'cause you at war with love.

Og prate om fin start på uka. Mandag kveld nå rett over 9 på PFM. Ole Borten en liten time til med en av de beste duettene som jeg mener egentlig noen gang har laget. Sam Fender og Olivia Deans store hit Rain Me In kommer om ikke lenge. Jeg skal innom Tobias Sten også i løpet av 10 minutter. Aller først fortsetter med Swedish House Mafia på PFM.

0: årets nykommere også om ikke lenge I kveld når P5-musikken fortsetter 20-åringen fra Texas Bella Kay har tatt hele verden med storm med den låta der kommer om 10 minutter og litt Shakira og Burna Boy også hvert øyeblikk på P5
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Det bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
10: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
9: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
14: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
15: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

skulle du lære deg å spille gitar, så var det jo mange år denne låta her som gjaldt. Eldgammel låt fra Deep Purple, Smoke on the Water. Herregud, så mange timer jeg har sittet og prøvd å få til det gitarriffet der. Og en ting er jo liksom å få det til, men å få det til å flyte også, sånn at det høres bra ut. Jeg fikk det ikke, jeg ga det opp ganske fort. Andre derimot, de bare googler på internett, hva er akkorder, eller går inn på YouTube, hvordan spiller gitar. Og så får de det til på, kanskje ikke 0, niks, men på ikke så alt for mange timer. Og vips, så har de til og med blitt en verdensstjerne også. Sånn som hun her, kunne ingenting, lærte seg å spille gitar på YouTube. Bella Kay på P5.

0: Også en av de nyeste til Olivia Rodrigo klar på P5 om ikke lenge I kveld Og ja, ja, Kygo og Haaland klare nærmest her med Kygo jo
1: Uheldig bilvirkning
2: Nei, du, nå blinker en sånn rød Hva det? En kjøttkvern
3: Det ikke motor, da
2: Og en motor, ja Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe
1: Sitt heller på med oss Hilsen Ruter
4: Hei, det Lasse Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
7: Tires. Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke
7: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953. Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei, nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Mer taktikk.
18: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
19: Tror jeg lyser.
18: Så den trygge havna de har følt, den borte.
17: Mer tull.
20: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
21: Det helt useriøst.
17: Mer tango.
22: Skal vi danse tilbake.
23: Og du kan se det på TV2 Play.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.
3: Kygo!

aller aller beste boyband-låten man noen gang laget, NSYNC på P5, snart også med No Can I kveld. Etter nyere fra Olivia Rodrigo, som har gått fra rocken, mer over I synthpoppen. Litt sånn synthpop, indiepop på en av de nyeste låtene hennes, dette Drop Dead.

morgen i frokostshowet så det siste mulighet for å være med i fotballkonkurransen vår. Norge og Portugal på Ullevål stadion. To billetter. Vi fikser også reise og opphold på hotell hvis du ikke bor i hovedstaden. Gå inn i lyden av radioappen vår og les alt om konkurransen der. Og så deltar du når du hører en snutt av Alt for Norge-låta her på P5. Ole Morten her ønsker en fin kveld, og så høres vi igjen en annen dag på samme kanal. Stikker av gårde med Imagine Dragons og geniale band.

0: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
1: Skal vi se. Gap opp og si ah.
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
5: Jo, det ble det.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
8: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
9: Mer taktikk.
10: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Hvor Lise?
10: Så den trygge havna de har følt, den borte.
9: Mer tull.
12: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
13: Det helt useriøst.
9: Mer tango.
14: Skal vi danse tilbake.
15: Og du kan se det på TV2 Play.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
16: Skål!
17: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
16: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
17: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Da du klar, eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo.
20: Nei, men hallo.
19: Nei.
20: Kom tilbake.
19: Nei, nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
21: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir pølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje I dag.
5: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Det bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
11: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
12: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Steinsprut og ruteskift.

0: uheldig bilvirkning.
1: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkverna?
2: Det ikke en motor, da.
1: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
7: Når neste VM?
8: Om 4 år.
7: 4 år?

0: Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
1: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
2: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
2: Og...
3: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
2: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
4: Fjordland, godt å bare få det servert.
2: Kun på Viaplay.
5: I'm married, our rebellion is ended.
6: This is the path we chose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
8: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
11: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
12: Nokian Tires.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
14: P5 Hits ny musikk fra Taylor Swift.
15: But I knew it, I knew you.
16: Og Temple City.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
1: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj, to kopper kaffe senere, setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta innom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
1: Mer taktikk.
2: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Hvor Lise?
2: Så den trygge havna de har følt, den borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
3: Det helt useriøst.
1: Mer tango.
5: Skal vi danse tilbake.
6: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
11: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
12: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta I den posen her. Og så må du ta...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
16: Ai.
15: Og...
16: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
15: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta. Fjordland.

0: til slå.
1: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
4: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkverne?
7: Det ikke en motor, da.
6: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Mer taktikk.
10: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Hvor Lise?
10: Så den trygge havna de har følt, den borte.
9: Mer tull.
12: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
13: Det helt useriøst.
9: Mer tango.
14: Skal vi danse tilbake.
15: Og du kan se det på TV2 Play.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
16: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
16: Rød.
17: Tenker at det går bra, ja.
18: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
22: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Steinsbrud.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
4: Ai, ai, ai, ai. Og...
6: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
4: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få det servert.
8: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med... Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
9: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yeah! Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
14: Would you look at that? That's amazing.
13: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
15: Klas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
16: Vi fikser det.
17: Kun på Viaplay.
18: We can't marry until the rebellion is ended.
19: This is the path we chose.
17: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
18: You will come back to me.
17: Følg med I den nye sesongen.
2: Whatever comes, I'll find you.
17: Outlander Blood of My Blood, sesong 2. Strøm nå, kun

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
1: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
4: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
5: Høsten her, hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikken.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundre på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, jeg.
16: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Kun på Viaplay.
3: We can't party until the rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
6: Viaplay. Uheldig bilvirkning.
7: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverne?
8: Det ikke en motor, da.
7: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: Mer taktikk.
10: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Hvor Lise?
10: Så den trygge havna de har følt, den borte.
9: Mer tull.
12: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
13: Det helt useriøst.
9: Mer tango.
14: Skal vi danse tilbake.
15: Og du kan se det på TV2 Play.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
16: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
17: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
16: Ai, ai, ai, ai. Og...
18: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
16: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
19: Fjordland, godt å bare få den servert.
20: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
21: Talkmore.
22: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien hjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
23: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
24: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
25: Would you look at that? That's amazing.
24: Bok Norgesferie du også på widerøe.no.

Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden.

0: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
1: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
2: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
3: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
5: Så vi glemmer det litt.
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
7: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
12: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Høsten her, hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Bank, bank.
4: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
5: Ja, det faktisk veldig vanlig.
4: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
5: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
4: Ja, stemmer det.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
4: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
5: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
4: Sjekk ut penny.no.